0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Синдромът на поликистозните яйчници е често срещано еднокринно разстройство, което засяга от 8 до 13% от жените в репродуктивна възраст и може да доведе до безплодие и други здравословни проблеми. Това е темата, по която ще разговаряме днес и е с продължение от миналата седмица с доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология, експерт по онкогинекологичната профилактика, оперативната гинекология и минимално инвазивната хирургия. Доктор Ануар Димитрова е част от екипа специалисти на медицински център Неовитро. Здравейте и добре дошла в предаването Доктор Здраве.
3: Здравейте, благодаря за поканата и се радвам, че днес ще разговаряме по важни теми, свързани с женското здраве и по-конкретно с синдрома за поликистозните яйчници.
2: Доктор Ануар Димитрова, как изглеждат през ехограф поликистозните яйчници?
3: Яйчниците, когато правим ехография на малкия част, яйчниците могат да изглеждат оголемени и съответно много характерно е наличието на множество, около 20 и над 20 малки антрални кистички, фоликулчета, които са наредени като бройница, точно в периферията на яйчника. Така изглежда един поликистозен яйчник като ехографска характеристика. Но наличието на такава ехографска характеристика не означава на 100%, че се касае за поликистозния овариален синдром. Тоест, необходими са ни и другите симптоми, критерии, хормонални изследвания, за да поставим тази диагноза.
2: А възможно ли е от тези мънички кистички някоя да нарасне до по-големи размери?
3: По принцип да, но синдрома не е свързан с образуването на големи кистички. Именно оттам идва грешното разбиране през годините, че когато кажем на един пациент, че има поликистозни яйчници, той си представя, че образува много кисти и то с голям размер, а не е точно така.
2: Каква е връзката между хормоните и симптомите като акне, косопад или окосмяване? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: здравето на духа и тялото.
1: Синдром на поликистозните яйчници. Това е темата на предаването Доктор Здраве днес. Разговаряме с доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Доктор Ануар Димитрова, в предварителния ни разговор вие ми споменахте, че отскоро този синдром е с общо прието в цял свят променено име. Разкажете ни повече за това.
2: Точно така, от 12 май тази година синдромът на поликистозните яйчници вече се нарича полиендокринен метаболитен овариален синдром.

0: и той засяга една на 8 жени или повече от 170 милиона жени по света.
1: Доктор Ануар Димитрова, а каква е връзката между хормоните и симптомите като акне, косопад или окосмяване?
0: При полиендокринният метаболитен яичников синдром се произвеждат в излишък мъжки полови хормони, наречени андрогени. Това са тестостерон, DHEA, андростендион, които са в основата на определен тип акне, косопад и окосмяване. Това е връзката между хормоните и точно тези симптоми, за които попитах.
1: Какви са възможностите за лечение днес? Може ли да се излекува напълно синдромът или поне да се контролира?
0: Синдромът не се лекува, а се контролира неговата изява. Тоест контролира се и се потискат наличните симптоми и разбира се, се коригират метаболитните нарушения, които сами по себе си, без контрол и лечение, могат да доведат до по-сериозни осложнения в времето.
1: Как по-точно се контролира?
0: Контролът е от към това да контролираме симптоми като акне, нередовен цикъл, чрез използване на медикаменти като орални контрацептиви. При симптоматиката, която е свързана с метаболитните нарушения, т.е. инсулинова резистентност, наднормено тегло, е в обсега на ендокринолозите и съответно корекцията на инсулина, на кръвната захар, на теглото водят до по-добър резултат и съответно контролиране на този синдром.
1: Как синдромът влияе върху забременяването? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор.

0: здравето на духа и тялото.
1: Синдромът на поликистозните яйчници е често срещано ендокринно разстройство, което засяга от 8 до 13% от жените в репродуктивна възраст и може да доведе до безплодие и други здравословни проблеми. Това е темата, по която разговаряме днес в предаването «Доктор Здраве» с доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Доктор Ануар

0: Димитрова, как синдромът влияе върху забременяването?
1: Жени с поликистозен синдром могат спонтанно да забременяват. Това трябва да бъде ясно. Фертилитетът е намален, но се запазва в по-голямата част от случаите. С подходящи грижи, 70-80% от жените с този синдром, които желаят бременност, постигат такава. Важно е да отбележа това, че бременните жени, които са имали полиендокринен метаболитен яичников синдром, с включена инсулинова резистентност преди забременяване, те са предразположени към развитие на гестационен диабет в хода на бременността. Така че по време на бременност провеждаме вече и нужните изследвания и заедно с бременната контролираме нейното състояние, свързано с кръвната захар, с теглото и като цяло нейното състояние.
0: Доктор Ануар Димитрова, а всъщност кой е причинителят на този синдром и дали има вариант да се предава по наследство?
1: Като цяло, конкретната причина за този синдром не е ясна, но да, има наследственост. Тоест, ако нашите предшественици, баба, майка, леля и дори сестра, ако имат такъв синдром, шанса да имаме и ние такъв синдром е голям. Наследственост се наблюдава при него.
0: Каква е ролята на профилактичните прегледи при този синдром? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: профилактичните прегледи в този аспект?
1: Ролята на профилактичните прегледи в този аспект, конкретно на днешната тема, е навременното разпознаване и диагностициране на този синдром и съответно контрол на симптомите, контрол на състоянието на жените и намаляване риска от усложняване на самия синдром и съответно намаляване на вариантите за усложнения в по-късен етап при непълноценно коригиране и потискане на синдрома.
0: Като говорим за профилактични прегледи, колко пъти годишно е препоръчително да посещаваме специалисти като вас?
1: Веднъж в годината е напълно достатъчно, дори при липса на симптоми, всяка една жена да провежда профилактичен, ежегоден гинекологичен преглед. Този срок като цяло е важи за всички жени, не конкретно насочен във връзка с откриване на поликистозен овариален синдром, а и по отношение на откриване на всякакви други гинекологични заболявания и състояния, при които немалко пъти нямаме симптоми, но пък откриваме заболяванията на време, дори без да се проявила симптоматика.
0: Доктор Ануар Димитрова, благодаря ви за това интервю и на финала вашите послания към нашите слушатели за това как да се радваме на едно добро общо здраве.
1: Към нашите слушатели ще се обърна с това да бъдат отговорни към себе си, да се грижат за себе си, да обръщат внимание на сигналите, които тялото им дава и съответно навременно да търсят решение и да търсят връзка между отделните сигнали, които тялото ни дава. Съответно да предприемаме мерки, за да може да се наслаждаваме на едно пълноценно здраве и най-важното, което всяка една жена трябва да има предвид, да бъде здрава, за да може да бъде ядрото на както на себе си, така и ядрото на семейството.
0: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрия микс от песни. Бъдете здрави!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: са.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: 104.
1: Кюстендил 90,2.
0: Сандански 105,7.
1: Банско 94,2.
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се столичната полиция да даде повече подробности във връзка с убийството на мъж в района на Лъвов мост. Инцидентът стана снощи към 18 часа. Свидетели са подали информация, че трима души хвърлят човек от моста. Медицинският екип е пристигнал на мястото за 4 минути, но само е констатирал смъртта на 36-годишен мъж. Близки на жертвата твърдят, че двама души са го бутнали. Спорът е бил заради 10 евро и миене на прозорци на коли, с което се е занимавал починалият. Трима души са задържани. Разследва се убийство, съобщих от столичната дирекция на вътрешните работи. Образувано е досъдебно производство. В началото на 2027 година се очаква да стартира работата по изработването на нов план за управление на природен парк Витоша. До тогава предстои сериозна подготвителна работа, като първата стъпка е изготвянето на публично задание за планиране. В процеса ще участват всички заинтересовани страни в широк консултативен съвет. Стане ясно след среща за разглеждане на законодателни промени, свързани с развитието на природния парк. Министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишко посочи, че на практика стартира мисията спасяване на Витоша. От планина от щастие тя се е превърнала в планина от проблеми, обяви министърът, като бе категоричен, че казусът за Витоша трябва да се реши изцяло по законен път и след изработването на ясна дългосрочна визия за развитието на планината. Целта е Витоша да предлага съвременни туристически условия, да се намери баланса на интересите, да има качествена инфраструктура, да бъде достъпна за всички хора и в същото време да се пази природата. 18 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, които са били заключени в кола. Починали са и двама души на 80 и на 95 години. И докато училищата в страната затвориха заради високите температури, прогнозата за Великобритания също е за рекордна жега. Очаква се следващите 4 дни температурите на острова да надвишават 39 градуса. С това ще бъде подобрен досегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен преди близо 70 години. Преди седмица Великобритания отчете най-високите температури за целият месец май в историята. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес е призована да предаде международния си паспорт съда. Мегония Гомес трябва да се яви пред разследващия магистрат Хуан Карлос Пейнадо, който и забрани да напуска страната. Два дни след решението си да отнеме паспорта на Мегония Гомес, съдия Пейнадо я призова да го предаде доброволно и да разкрие дали притежава друг паспорт, независимо дали е дипломатически или с друго гражданство. Освен Гомес, съда е призована и бившата й съветничка Кристина Алварес, която също обвиняема по делото. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Националът на България за Купа Дейвис Илиана Дул загуби на старта на турнира на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив. 21-годишният Радул, в който участва с Wildcard, отстъпи в първия кръг пред Матео Мартино от Франция с 3-6-2-6. Българинът така и не успя да постави своя съперник под сериозен натиск. Първия сет Мартино пререализира пробив за 3 на 1 гейма, който бе единственият с него. Втората част на матча започна с нови два пробива за французина, който поведе с 3 на 0 гейма и до края не даде възможности на Радул за обрат. Янаки Милев също отпадна в първия кръг на основната схема на турнира в Пловдив. 22-годишният българин загуби от Огния Милич от Сърбия с 2-6, 6-3, 4-6. Над преварата ще стартират още 4 българи – Димитър Кузманов, Александър Василев, Пьотър Нестеров и квалификант Динко Динев. Григор Димитров също започва участието си днес на турнира в Майорка. Матчът му с преминали квалификациите австралиец Марк Полман се от 13:30 часа българско време. Димитров се изкачи с 5 места в световната ранглиста и вече на 164-то място. Над северозападните райони, а след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност. И на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 29 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Покрай брежи ще бъде слънчево, със слаб, а след обяд до умерен вятър. В планините в Източна България ще бъде предимно слънчево, над масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Продължава премахването на крайпътна растителност между 37 и 50.

0: 56-я километър от автомагистрала Струма в област Кюстендил. По време на работите по трасето в двете посоки трафикът преминава в активната лента. Между 6 и 20 часа се премахва край пътна растителност и по участъци от главния път София-Кюстендил, между Ябълково и разклона за село Буново и от разклона за село Дрен до района на село Рилци. По трасето между Дрен и Рилци е предвидено и полагане на маркировка. Трафикът няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро! Не забравяйте да казвате обичам те на любимите си хора. Е така, без повод, сега може и за добро утро. 11 минути след 7 ви приветствам от ефира на Радио Веселина. Аз съм Вера и до 9 заедно ще подреждаме днешния ден от към новини от България.

света и вашия град. Не забравяйте, че от живота всеки може да получи само това, за което му стига куража да се бори, така че бъдете смели. 23 юни, преместих календара в ден вторник, да си пожелаем да е успешен, да си пожелаем да е лек, приятен, усмихнат и жегата и днес ще я има, макар че и дъжд, както разбрахте, ще вали, но важно е настроението да бъде на 6, такова ви предлагаме и от ефира на Радио Веселина с пожеланието за един хубав вторник.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, безвреден път на всички, които слушат Радио Веселина, тръгнали за някъде. 7:19 е вторник сутрин. От днес до 25 юни се изкърпва настилка в отделни участъци на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Сливен. Трафикът няма да се спира, но поетапно ще се ограничава навлизането в активна и аварийна ленти, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Днес ремонти ще има на територията на Стара Загора в същото платно в участъка от 165 до 166 км. Знаете, че там има и друг и превантивни ремонти между 208 и 229 км. На територията на Сливен днес ще се работи при 269 км. Шофирайте внимателно. До 10 часа пък на автомагистрала Хемус движението в посока София при 74 км. Пътен възел Ябланица изцяло спряно за ремонт. Движението се пренасочва по първокласния път до пътен възел Джурово, откъдето има качване отново на магистралата. Очаквайте и забавяне в района и, разбира се, шофирайте внимателно. И още една новина за шофьорите. Тя е свързана с автомагистрала Марица, където до 26-ти, до петък, движението между 19 и 16 км в посока Пловдив е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът е двупосочно в платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Спазвайте създадената пътна сигнализация.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 316 60.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения.

0: Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: В Юск ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на юск.бг. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Маймуна за краси. Класа за вашата маса.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена

0: това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добре утро, секунди ни делят от 8 без 25 на днешния 23 юни Международния олимпийски ден, с който са свързани и добрите новини тази сутрин.
2: Точно така, с редица инициативи Българският олимпийски комитет ще отбележи Олимпийския ден под мотото Let's Move, нека се движим. Кулминацията на честванията е в София и в Троян, но празникът по традиция ще бъде отбелязан от клубове в цялата страна с най-различни спортни и забавни инициативи. Тази година посланието на Олимпийския ден е можеш да го направиш. 9 часа от Националната спортна академия Васил Левски София ще се тръгне олимпийско факелно бягане до Националния стадион Васил Левски, където в 10:30 часа факелът ще бъде посрещнат от председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева и шести от спортисти, треньори, ръководители и деятели в спорта. По-късно през деня Весела Лечева ще посети Троян, където в празника ще участва бронзовата ни медалистка в биатлона от Италия и най-вдъхновяващата българка според слушателите на Радио Веселина Лора Христо, заедно с цялата спортна общественост в Троян. За още подробности и по тази новина, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30.

0: секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Разкошния Желко Йоксимович и ремейка на неговата добре позната песен «Брате мой» в ефира на Радио Веселина. Точно 10 минути остават до 8. Добро утро, аз съм Вера. Напомням ви, че на 30 юни изтича срокът за безплатна обмяна на левове в евро и в търговските банки и в пощите. Със сигурност ви се е случвало в това време от началото на годината да намирате тук таме някакви левчета, монети. Е, от 1 юли и банките и пощите ще могат да начисляват такси за обмяна до 30 юни. Обаче всичко е безплатно. Иначе след изтичане на тези 12 месеца от въвеждане на еврото, Българска народна банка ще продължи да обменя левове в евро безплатно, в неограничено количество и без срок. Всичко, което е хубаво да знаете и да ви го напомняме. И още нещо по-приятно. Искаш ли почивка за двама във винен и спа комплекс Старосело? Ако отговорът е да, още сега влез в сайта ни radioveselina.bg и се включи в играта на Радио Веселина и винен и спа комплекс Старосело. Имаме един въпрос, който сме публикували там. А то е, винен и спа комплекс Старосело предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Имаме и възможни три отговора, от които вие трябва да изберете верния. Регистрирайте се на radioveselina.bg и в петък може да сте големия късметлия, точно вие, който ще грабне двудневна почивка за двама в винен и спа комплекс Старосел. Желаем късмет на всички!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се кметът на Варна Богомир Коцев да издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12 такива заповеди. Същевременно собственикът на украинската корпорация КУП, която е построила незаконните сгради, Олег Невзоров, е в България от 16 юни и е бил разпитан вече 3 пъти. Пред журналисти Невзоров отрече да имал протекции от политици, както и да е давал пари на някого, за да получи документите за строителството на комплекса. В съобщение от корпорацията КУП заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание, на което ще бъдат обсъдени няколко законодателни предложения в областта на трудовото, осигурителното и здравното законодателство. В дневния ред са включени промени в кодекса на труда, внесени от Венко Сабрутов и група народни представители. Предстои също разглеждане на два отделни законопроекта за изменение в кодекса за социалното осигуряване. Последната точка предвижда обсъждане на промени в закона за здравното осигуряване, също внесени от Венко Сабрутов и група народни представители. Унгарските депутати се очаква да приемат антикорупционни мерки като част от мащабната реформа на премиера Петер Мадяр, насочена към възстановяване на достъпа на страната до над 16 милиарда евро замразени средства от Европа.

0: Европейския съюз. Мерките разширяват правомощията на антикорупционния орган, Агенцията за почтеност, създадена през 2022 година. Новите правила позволяват по-строг контрол върху декларациите за имущество, дават възможност за съдебно оспорване на разследвания и за спиране на обществени поръчки с цел защита на европейските средства. Затягат се и правилата за годишните имуществени декларации на политиците, като умишлените пропуски ще се криминализират. Големи горски пожари продължават да горят в няколко района на Хърватия, включително остров Хвари в природния парк Телащица. На остров Хвара огънят, който избухна край Света Неделя, обхваща около 10 хектара борова гора и лозови масиви. В гасенето участват над 50 пожарникари, подпомагани от въздушни екипи. На моменти пламъците достигат близо до жилищни сгради, но са овладени без да бъдат засегнати домове. В района на Поди край Шибеник пожарът обхваща около 100 хектара трева, ниска растителност и борови гори. Огънят достигнал до индустриалната зона, а на място участват и 4 канадски пожарникари, които помагат в овладяването на ситуацията. Активни пожари има в природния парк Телащица. Гасенето участват и въздушни самолети и амфибии, както и местни екипи на защитената територия. Властите в Хърватия подчертават, че пожарите се развиват динамично, но към момента няма данни за жертви, а основните усилия са насочени към защита на населени места и инфраструктура. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Аржентина победи Австрия с 2-0 с голове на Лионел Меси, с което той стана и голмайстор номер 1 на световни първенства. Нападателят, който след 2 дни навършва 39 години, вече има 18 гола на мондиали и изпревари Мирослав Клозе, който имаше 16 гола. След победата Аржентина си гарантира място в елиминациите с актив от 6 точки, на втора позиция Австрия с 3. ФИФА реагира на рекордното постижение на Лионел Меси и споства в социалните мрежи. Историята е написана. Самият Меси сподели своите впечатления след победата над Австрия. Тя беше изключително важна и дойде след тежка битка. Сега можем да гледаме по-спокойно напред, заяви Меси. На това световно първенство всички мачове са равностойни и напрегнати. Наслаждавам се на момента и нямам търпение да отпразнувам успеха заедно с отборниците си, допълни лидерът на Аржентина. Легендата на българския футбол Христо Стоичков не пропусна да поздрави Лионел Меси. Всички спорове са излишни. Най-много мачове, най-много голове на мондиал. Това е Лионел Меси, написа Стоичков под снимка с аржентинския нападател, на която и двамата държат най-престижното индивидуално отличие във футбола – златната топка.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над северозападните райони, а след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 29 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Покрай брежи ще бъде слънчево, със слаб, а след обяд до умерен вятър. В планините в Източна България ще бъде предимно слънчево, над масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
5: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Заради ремонтни дейности на пътен възел Ябланица при километър 74 на автомагистрала Хемус до 20 часа е затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен се пренасочва през пътната връзка Прелог при километър 78 и оттам по първокласния път Бяла – Ботевград.
4: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни –

С новата си песен «Тактика» Галини Фики влязоха в новия час на Капучино. Добро утро, 10 минути след 8. С каква тактика обаче всяка зодия трябва да подходи към днешния 23 юни? Ще разберем от хороскопа «Зодия Овен». Днес ще имате възможност да приключвате успешно започнати ангажименти, препоръчително обаче да не се впускате в нови проекти. Ще бъдете разсеяни, което ще доведе до грешки. Затова денят е по-подходящ да си намерите време за почивка и развлечения, след като си приключите обаче ангажиментите. Телци, подреденият ритъм и ясните правила днес ще ви помогнат да се чувствате по-спокойни. Сутринта е възможно да се наложи да се съобразите с някакви ограничения или пък с чуждо настроение. Това ще ви натовари повече от обичайното. Проявете търпение. Близнаци, част от събитията днес няма да ви допадат. Постарайте се обаче да запазите присъствие на духа. Не е изключено някой от вас да получат паричен приход, който ще ги зарадва. Хубаво е да бъдете на разположение на близки при нужда от подкрепа. Раци, не обещавайте нищо днес, което ще ви е трудно да изпълните. Внимавайте и какво говорите, защото неуместно изказване ще създаде напрежение. Уверете се предварително, че е добре да действате в ситуация, която изисква достатъчно съобразителност. Зодия Лъв, днес е момента да се отдръпнете от хора или пък ситуации, които вече не ви носят полза. Освободете се от излишното, в деловите отношения бъдете по-сдържани и се старайте да изслушвате околните. Деви, денят ще ви помогне да се освободите и вие от ненужни тревоги, емоционални тежести, които по един или друг начин ви спъват. В професионален план ще имате възможност да покажете силните си страни, докато в личния си живот ще трябва да бъдете искрени. Везни, днес хората ще бъдат склонни да се вслушват в мнението ви, да проявяват интерес към идеите ви. Освен това, вероятността за приятни новини и щастливи събития ще се увеличи. Отличен ден да поставите ново начало, да проведете важни разговори или пък да поставите цел за следващите месеци. Зодия Скорпион, може да реализирате важни промени, ако се вслушвате

0: Ако не се вслушвате в съветите на хората около себе си, а се доверите на вътрешния си глас, денят изисква спокойствие и добра концентрация. Стрелци, ще имате възможност да оставите зад гърба си проблеми от миналото, подходящ момент за ново начало, но не бива да пренебрегвате здравето си и всякакви тревожни симптоми заслужават внимание. Козирозите получават шанс за развитие в области, които дълго време са били блокирани по една или друга причина. Нови срещи и интересни запознанства ще променят посоката на живота ви. Важно е да останете отворени към възможностите, както в личен, така и в професионален план. Водолей, ще бъдете изпълнени с идеи, с желание да откривате нови възможности. Всичко необичайно днес ще привлича вниманието ви. Действайте на пълни обороти. Една случайна среща пък за някой от вас може да се окаже началото на интересен проект или сериозна връзка. И на финала, Риби, ще бъдете в благоприятна ситуация да въздействате върху събитията, дори частично да ги контролирате. Това ще ви даде увереност, ще ви въодушеви и ентусиазира. Ако някъде не се получават нещата в професионален план, пробвайте с нови методи.
1: Капучино. Започни деня си информиран.

Най-добрият микс от песни в ефира на радио Веселина. Добро утро, заедно започвахме днешния 23 юни, вторник, 8:20. Броени дни преди да стартира традиционният празник на черешата в Кюстендил. Това ще се случи от 26 до 28 юни. Празнични вечери и дни. Вечер ще има и големи музикални събития на откритата сцена на площад Велбъщ. Село Ръждавица се откри Черешово село. Това се случи вчера, тази инициатива, която до 28 юни всеки ден между 10 и 15 часа предлага най-разнообразни активности. Автентични къщи и дворове в близост до центъра на селото посрещат жителите и гостите на региона с богата празнична програма. Могат да бъдат видяни и разбрани историята, отглеждането и преработката на емблематичния за кюстендилския край плод. В местната галерия пък е подредена и специална фотоизложба «Празник на черешата», която проследява развитието от едноименния фестивал от 2008 година на сам. Посетителите могат да разгледат и автентични битови уреди от района, да се присъединят към интересни демонстрации на стари занаяти, ще научат как се приготвя традиционното сладко от бели и червени череши, кушничарство, както и да видят пътя на пшеничното зранце до хляба във фурната. За най-малките също има активности, детски работилности, забавни игри. На днешния ден, както и утре, в Ръждавица ще гостува Бай Димата. Това е единственият майстор-кушничар в региона, а на 24 и 25 юни ще се проведе и ателие на открито с Бисер Кирилов, човек посветен в традицията за изработване на златни орнаменти в автентичната кюстендилска сая. Така че всичко това до неделя. Първо в село Ръждавица, а после и в Кюстендил на празника на черешата. Поздрави за всички наши приятели там, които ни слушат.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
1: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Флейзърмед. 024-760-760.
7: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
8: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
7: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.

0: Имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
0: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
0: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1 евро и 43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Стресът има много лица.
5: Закъснявате.
6: Викате в училище.
4: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс Б6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс Б6. Релакс на Макс.
7: Съдържа маточина, витамин Б6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
8: Нуждаеш се от презареждане и малко бягство от ежедневието? Имаме решение. Включи се в играта на Радио Веселина и винени спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Винени спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Участвай на radioveselina.bg и на 26 юни може да грабнеш почивка за двама в винени спа комплекс Старосел. Море от релакс. Море от удоволствия. Това лято сме на море в Старосел.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Минава 9 без 25. Добро утро. Всички обичат Италия и всички обичат Венеция. Все по-често и все по-достъпно е да отидеш на екскурзия в Италия. А защо ви говоря за това? Преди време ви бях казала за таксата от 5-10 евро, която се въвежда във Венеция. Сега обаче новата управа на града умисля значително повишаване на входната такса за еднодневни посетители и от границите 5-10 евро се очаква тя да бъде между 30 и 50 евро, но става дума за най-натоварените дни. Целта е да се намали свръхтуризма и да се съберат средства за поддръжка на града. Това е така мнение и идея на новата управа, но тя е подкрепена и от Асоциацията на венецианските хотелиери. Дали ще се случи и кога, те първо предстои да видим. Иначе по-високата входна такса се използва за поддръжката на града и за това да бъде още по-привлекателен център за туристи. До 50 евро ще стигне ли входа във Венеция? Времето ще покаже. При нас Лиан Раймс сега.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Само ще разгледаме.
5: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
7: Така е.
6: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
7: Е, да, нещо.
6: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
7: Ми верно е трудно.
6: Е трудно, трудно, ма го направихме.
7: Браво.
6: TaxiMe BG, наклона на черта, бизнес.
7: Отивам.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение.

0: оборудване и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
1: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Здарова, Бомара! Стигнахме и финала на Капучино. Ще го завършим с една музикална новина. Сещате ли се за песента на Папи Ханс? Той е автор на песента «Татко, влюбих се в мъжкар». Песен, която обаче изпя Десислава. Една песен с кауза, която слушате и в ефира на Радио Веселина. Една песен, чиято премиера беше в края на миналата година. Тогава и Столична община започна да излъчва наживо в метрото, екраните на метрото, в трамваите на градския транспорт в София. Добрата новина, свързана с тази песен, освен че е песен срещу домашното насилие, е, че тя е номинирана за наградите на най-престижния фестивал за реклама Cannes Lions. Победителите ще станат ясни тази седмица, когато тече фестивалът в Кан. Парчето може да спечели в две категории, едната от които е оригинална музикална продукция. Стискаме палци на Папи Ханс и на целия екип, стоящ за тази песен, така или иначе и текстът, и видеоклипът.

На песента разказват историята на млада жена, жертва на насилие, ревност и свръхконтрол от приятеля си. А във видеото участват и професионални танцьори, които представят всички етапи на насилието като танц. Успех желаем и напомняме пък на всички, които по една или друга причина са в ситуация под някакво насилие, дали физическо, дали психическо вкъщи, че не трябва да се страхуват и трябва да говорят и да потърсят помощ. Хубав ден желаем на всички, които остават в компанията на радио Веселина Мария Илиева. В следващите минути Лили с новините в 9, а след това продължаваме заедно и в играта 5 от 5.

0: 91 и 2.
1: Велико Търново 88 и 1.
0: Враца 91 и 8.
1: Видин 103 и 2.
0: Троян 99.
1: Ябланица 90,6.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Софийският градски съд ще гледа мярката на Васил Филипов, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе в София, когато бе блъснат и преобърнат автобус на градския транспорт. Филипов е с наложена мярка за неотклонение, задържане под стража, която обжалва. Васил Филипов и Триан Филипов са обвинени за тежкия сблъсък на 5 юни, при който загинаха 4 души, а 17 бяха ранени. МВР разследва и връзки на двамата обвиняеми с така наречената група на калашниците. Не съдът решава дали да потвърди като окончателни съде. Съдебните мерки задържане по стража за още двама от групата на калашниците, Красимир Алексиев и Росен Иванов, които са обвинени за принуда, заплахи, отвличания и телесни повреди. Лекарите от клиниката по изгаряния към университетската болница Свети Георги в Пловдив се борят за живота на двете 17-годишни момчета, които пострадаха тежко в района на ЖП гарата в Стара Загора. Според първоначалната информация, инцидентът е станал след като трима младежи са се качили върху спрял железопътен вагон в опит да си направят селфи. Малко след това двама от тях са били поразени от волтова дъга, предизвикана от близостта им до контактната мрежа. Пред Нова, инженер Емил Симеонов от инспекция безопасност на превоз в БДЖ обясни, че контактната мрежа изглежда безобидна, но е захранена с изключително високо напрежение от 25 000 волта. По думите му, при възникването на волтова дъга, температурата достига около 6 000 градуса, което причинява изключително тежки изгаряния и травми. От БДЖ припомня, че върху вагоните и железопътните съоръжения са поставени множество предупредителни табели за опасност от високо напрежение. Въпреки това, подобни инциденти продължават да се случват, като младежи рискуват живота си в търсене на атрактивни снимки и видеоклипове за социалните мрежи. Жътвената кампания в Ямболска област започва с водосвет и пресъздаване обичая за жънване от 9:30 часа в землището на село Черган в община Тунджа. Очакват се рекордни добиви. Състоянието на есениците в региона не е било толкова добро от години, посочи председателят на регионалната структура на Съюза на зърнопроизводителите Стоян Александров и допълни, че очакваните средни добиви от декар ще са около 500-550 кг. Зърнопроизводителите обаче прогнозират, че реализацията на продукцията ще е изключително трудна и очаква средствата за компенсация на загубите натрупани от повишените цени на горивата и торовете заради войната в Иран да им бъдат изплатени до края на годината. Естонските власти съобщиха за откриването на разбил се дрон, носещ около 5 кг експлозиви в югоизточната част на страната. По предварителни данни, безпилотният апарат е навлязъл в естонското въздушно пространство в началото на юни. Дронът е бил намерен случайно от местен жител недалеч от границите с Русия и Латвия. Според естонската служба за вътрешна сигурност, най-вероятно дронът се е разбил на 3 юни по време на украинска атака срещу цели на руска територия. Информацията за случая оповестена по-късно заради провежданите по това време мащабни военни учения в региона. Разследването продължава. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Франция победи Ирак с 3 на 0 в матч игран в Филаделфия, който се забави с повече от 2 часа заради бурята и проливния дъжд. Два гола отбеляза Килиан Мбапе, който вече има 4 попадения на Мондиала и общо 16 гола на финали на световно първенство. Третият гол за Франция бе на носителя на златната топка Осман Дембеле. Така световният вице шампион от Катар се класира за 16-ти на финалите на турнира, като в последния двубой в групата срещу Норвегия най-вероятно ще се реши и кой ще завърши на първо място. Другата среща, Норвегия победи Сенегал с 3 на 2. Скандинавците започнаха по-добре двубоя и 2 минути преди почивката поведоха след гол на Маркус Педерсен. Ерлин Холанд се разписа в 48-та минута за 2 на 0. 5 минути по-късно Сенегал намали изоставането си. Садио Мане е пусна пас към Исмаил Асар, който нахлу мощно в наказателното поле и преодоля вратаря Ориан Ниланд. След още 5 минути Патрик Берг асистира към Холанд, който 10-ти метра засече в мрежата и вече има 4 гола на Мондиала. В третата минута на добаваното време Исмаил Асар реализира второто си попадение за Сенегал.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.

0: Северо-западните райони, а след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 29 и 33 градуса, в София около 29, по Черноморието между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево, със слаб, а след обяд до умерен вятър. В планините в Източна България ще бъде предимно слънчево, над масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията при 89-я, 90-я и 91-я километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч в посока Варна. За извършването на дейностите поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88-я и 92-я километър на магистралата. Автомобилите ще се движат само в активната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Готови ли сте за втори кръг на играта 5 от 5? 12 минути след 9. Здравейте от мен, Вера. Аз съм готова да ви пусна в предизвикателството. Една

На кулинарна класика съм скрила днес. Вашата задача е да откриете. Имате право на участие, ако не сте дали все още верен отговор вчера, ако имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни от ефира на Радио Веселина или друга радиостанция от нашата медийна група. Кулинарната класика е символ на домашен уют и традиция, които събират цялото семейство около масата. Не е на нашата територия, по-късно ще разкрия и държавата. Обикновено е неразделна част от великденската трапеза на местните, а традицията повелява на Великден сутринта да я сервират. Въпреки това, целогодишно се предлага във всички заведения в тази държава, като един от най-популярните местни специалитети. Така че, пускам ви да мислите. В компанията на най-добрият микс от песни, какво е днешното, кой е днешният верен отговор? Този кулинарен специалитет, как се казва? 087-880-1080 телефона, може да участвате и на сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Играете, предполагате и търсите верния отговор на един кулинарен специалитет. Името му. Според фолклорните истории и легенди, това било измислено от кръчмар Скъперник, когато селяните предизвикали да сготви най-отвратителното ястие с най-евтините остатъци. Той го направил, но вместо това създава този кулинарен шедьовър, който е познат по целия свят и много характерен за въпросната държава. А според писмените сведения, датира още от 13 век. В списъка на кулинарния атлас това е втората най-вкусна супа в света след японския рамен. За какво говоря? 0878 80 10 80 и сайта radioveselina.bg.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в радио

0: ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
8: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
9: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
10: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
9: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско.

0: Дневникът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
1: Заради катастрофа е затворен главния път Русе Разград Шумен при километър 69. Въведен обходен маршрут в двете посоки през урбанизираната територия на град Разград. Трафикът в участъка се регулира от екип на пътна полиция. И на пътя Бяла Попово в района на град Бяла движението се осъществява двупосочно в една лента заради пътно-транспортно произшествие. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Рано сутринта ви предизвиквам кулинарно в играта 5 от 5 и търсите един кулинарен феномен. Както ви казах, това е втората най-вкусна супа в света след японския рамен според класацията на Taste Atlas. Тази супа има една основна съставна част, която и придава специфичния и разпознаваем вкус и отличава от всички останали, а това е закваска от ръжено брашно. Много често я сервират в издълбан хляб. Има различни варианти на рецептата, всяко семейство там си има своя рецепта, интерпретация, а името на тази супа идва от немската дума за кисело. Хайде сега да ви видя последна възможност да мислите. Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Светът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: На някой от вас избяга верния отговор. Магерица, бейран чорба, лимонов пай, френска лучена супа. Всъщност бях скрил емблематичната полска супа журек. Характерно леко киселия вкус, който се дължи на тази съставка, ферментиралата ръжена закваска, за която ви казах. Бяла наденица или сланина или пушено месо няма значение, в различни рецепти по различен начин, задължително сварените яйца. Опитвала съм я, нещо, което си заслужава да опитате. Не е по моя вкус, но пък е така национален символ на Полша. Ами благодаря на всички, които познахте супата журек. Вече сте вписани в списъка, от който в петък ще изтеглим седмичната награда от 25 евро. На останалите желая късмет утре в трети кръг на играта. Тея Тайрович, Диана Експрес, Лена Завгара и Галена във времето до 10. От мен, Вера, разкошен вторник и до утре!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: И днес продължава да изплува мазут на плажовете по Южното Черноморие. Сигналите до регионалната екоинспекция в Бургас за последните 4 дни надхвърлят 40. Нефтини петна се са появили отново и на плаж Бутамята край Синеморец. От морска администрация уверяват, че осъществяват постоянен контрол в българските морски пространства и следят за замърсявани от плавателни съдове. И подчертават, че е невъзможно да бъде установен конкретен източник или плавателен съд, отговорен за замърсяването, тъй като става въпрос за стари отлагани от нефтопродукти, които през последните дни силното вълнение изхвърлило на брега. Положителен тест за наркотици дал единият от шофьорите при тежката катастрофа, станала с нощи край Свищов. На пътя за село Вардим лек автомобил, управляван от 28-годишен, се ударил челно в насрещно движеща се кола, управлявана от 66-годишен от Свищов. В резултат на това е пострадал по-възрастният шофьор. Той бе приет с множество травми в болницата в Плевен, където по-късно е починал. 28-годишният шофьор е тестван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна. Проверката за наркотични вещества обаче е дала положителен резултат за метамфетамин. Взета му е кръв за химичен анализ. Причините за катастрофата се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство. Иран отново заяви, че възнамерява да запази контрола върху Ормузкия проток, докато приключат кръгът от преговори с САЩ, започнал през уикенда в Швейцария с цел намиране на решение за войната в Близкия изток. Разговорите поставиха много солидна основа за постигането на успешно окончателно споразумение, обяви вице-президентът на САЩ Джей Ди Ванс. Американският представител и иранският преговарящ Мохамад Багер Галибаф напуснаха курорта Бюргеншток в швейцарски Алпи след 18-часов преговорен маратон, оставяйки на дипломати задачата да продължат техническите дискусии. След проведените разговори е било решено да бъдат създадени 4 работни групи. По въпросите за премахването на санкциите, ядрената програма на Иран, възстановяването и икономическото развитие на страната, както и група за проследяване на изпълнението на договореност.

0: Техеран съобщи, че е постигнал Швейцария споразумение с САЩ за незабавното освобождаване на 12 милиарда долара замразени ирански активи. Руският президент Владимир Путин и белоруският му колега Александър Лукашенко планират среща в близко бъдеще, на която се очаква да обсъдят ултиматум, отправен наскоро от президента на Украина Володимир Зеленски към Минск, съобщи Кремъл. Зеленски обвини Беларус, че подпомага руските удари с дронове срещу Украина и предупреди Минск да премахне комуникационното оборудване, използвано за координация на атаките, в срок от една седмица, иначе Киев ще предприеме действия самостоятелно. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков осъди ултиматума, като обвини Зеленски и Украина, че заплашват суверенитета на Беларус. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Алжир победи Йордания с 2 на 1 и записа първи успех на Мондиала. Алжирците имаха игрово предимство, владееха много повече топката, но трудно създаваха по-чисти голови положения. В 36-та минута, обратно на хода на играта, дебютанта на световни финали Йордания стигна първи до гол, след като Низар Алраждан беше оставен непокрит наказателното поле и вкара с удар от 15 метра след асистенция на Муса Алтамари. Алжир натисна още повече след почивката и в 69-та минута Надир Бенбо Али изравни с глава след центриране от корнер на Рият Марес. В 82-та минута африканците стигнаха до пълен обрат. След ново центриране от корнер, Амин Гуири отблизо прати топката в мрежата за крайното 2 на 1. Така Алжир с 3 точки излезе на третото място, като запази шансове за класиране напред. Резултатът пък гарантира първото място в групата на Аржентина, който по-рано наделя над Австрия с 2 гола на Лионел Меси. Така в директен матч от последния кръг Австрия и Алжир ще си оспорва второто място в групата, което гарантира продължаване напред. Отборът на Йордания остава последен без точка и шансове да продължи в елиминациите. Над северозападните райони, а след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 29 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Покрай брежи ще бъде слънчево, със слаб, а след обяд до умерен вятър. В планините в Източна България ще бъде предимно слънчево, над масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Заради катастрофа е затворен главния път Русе Разград Шумен при километър 69. Въведен обходен маршрут в двете посоки през урбанизираната територия на град Разград. Трафикът в участъка се регулира от екипна пътна полиция. И на пътя Бяла Попово в района на град Бяла движението се осъществява двупосочно в една лента заради пътно-транспортно происшествие. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Само вторник, уверено и с добро настроение. Здравейте, как сте днес? Слънчево, хубаво време, много настроение, работа колкото искаш, стига да има кой да я свърши. Здравейте, 10:10 в днешния 23 юни. Аз съм Светлана. Учениците се ориентират към последните дни на учебната година, готови да стартират лятната си ваканция. Добрата новина е, че градовете ще се поупразнят. Движението през лятото се нормализира, става по-спокойно и някак си имаме поне месец-два, в които да подишаме малко. Работещите, на които ни се налага да останем. Така че днешния ден с едни такива мисли, емоции и настроение, с пожелание за всички вас да се чувствате добре в кожата си. За модна рубрика си мисля нова, а именно дали да критикуваме в първото издание или напротив да поощрим, чудя се по отношение на външния министър на България, която казва, че като всяка жена политик може спокойно да изразява себе си с облеклото си, и съм напълно съгласна, но когато пък си част от политически елит, редно да спазваш дрес-код, голото рамо на мен също, въпреки че съм изключително широко скроена, не ми подхожда. Но щом и в обедния блок на Радио Веселина започнахме да обсъждаме облеклото на политиците, честно да ви кажа, не знам, някой явно не си върши на друго място работата. Та загатвам само леко в штрихи. След 12 избухваме заедно с може би най-екстравагантния дует в родния шоу бизнес. Цвети и Светли от Експоуз, те имат нова песен, която има разкошна история, така че днес се очертава един такъв готин ден. След малко и тайния глас на Радио Веселина. Няма да го пропуснем.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Това е VIP зона по радио Веселина, обедното шоу с още много настроения. Сега да си поговорим малко за правилата за кралското семейство в Великобритания. Вие си мислите, че там, да речем, в една такава среда, ако си

Може да получаваш всичко? Не, съвсем не. Принц Уилям, например, и принцеса Кейт изключително много държат на правилата и въпреки, че големият им син, принц Джордж, ще влиза в колеж, двамата все още не му позволява да има личен смартфон. Все пак кралското семейство мисля един компромисен вариант. 12-годишният Джордж, 11-годишната Шарлот и 8-годишния Луи нямат собствени смартфони. Според британските медии, именно Джордж все по-често поставя темата на дневен ред. С наближаването на тинейджерските години и предстоящата смяна на училището, желанието му за собствено мобилно устройство става все по-голямо. Така че родителите за сега не дават позволение. Причината не е свързана с кралския протокол, а с притесненията за влиянието на интернет и социалните мрежи върху децата. Аз си мисля, че е въпрос на сигурност да не качва снимки, да не се издава информация и така нататък. Междувременно обаче, така или иначе, време двамата да поговорят по тази тема и вероятно ще му разрешат скоро телефон, но вие си помислете да оставим на страна кралското семейство. От кога разрешавате лични телефони на децата си? Колко време прекарват тях и знаете ли наистина каква информация преминава през очите им? Вероятно, повечето от вас дори да си мислят, че имат контрол, някак си, колкото и да е голям контрол, все се приплъзва нещо неподходящо. Маги Джанаварова сега с Лудост по Радио Веселина.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс.

0: Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
1: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
2: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
3: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
4: Отбор с вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си!
5: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
8: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Borotalco и Baby Crema.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина.
2: Още едно предизвикателство, което започнахме вчера, ще финализираме в петък и разбира се, черешката на тортата, финансовата награда за един от позналите и трите гласа на популярни личности от Тайния глас на радио Веселина. Гласовете са три. Първият е на много известна поп-фолк певица, вторият е на много известен поп-певец, третият е на страхотна алтернативна джаз певица, също много популярна у нас. Това бяха вчерашните жогери. Сега ще проверим и регистрациите, какво казват и на къде водят. Преди това обаче, нека чуем гласовете още веднъж.
3: Аз съм
4: Тайният глас
3: на радио Веселина.
2: Досещате ли вече кои са те? Както се казва, този филм сме го играли вече. Сега влизам в сайтът ни radioveselina.bg. Това е мястото, на което вие се регистрирате с всички ваши предположения. Без значение дали имате съмнение или не, участвайте. Важно е, а през седмицата може да надграждате. И така, ето я и равносметката. Така. Първият глас не е на Софи Маринова. Смисъл, нали, не сте сериозни. Не сме говорили изобщо за такъв глас. Не е на Десислава. Също. Вторият глас не е на Миро. Не. И третият глас... Не. Тук почти сте го познали. Така, искам само да ви кажа, че ако сте ми писали участвам, не важи. Имате желание, нямате обаче знанията да участвате. Слушайте, следете жокерите. Така, след 12, след като посрещнем гостите и ги изпратим, ще ви дам още малко жокери, така че Сантана сега ще ни правят компания.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 3+1.
9: 3+1.
8: 3+1 в Kings Valley.
9: Да, да и да.
10: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
8: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
10: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
11: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: със Светлана.
1: И във VIP-зона напомням за код горещо, код лято, код море. Това са кодовете на доброто настроение, които разбира се, че ще засечете само единствено на частотите на радио Василина. Затова останете с мен, VIP-зона продължава. И имам поредно предложение за вас да се включите

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Председателят на Народното събрание Михайла Доцова откри 13-та пленарна сесия на парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Основната тема е интерпарламентарен диалог, укрепване на добросъседството и на европейската перспектива на региона. Доцова посочи, че се отбелязва 30 години от създаването на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Началото на този процес бе поставено именно в София, когато през 1996 година се подписва Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите. Тази годишнина е повод не само за равносметка на постигнатото, но и за потвърждаването на нашата обща воля да продължим да работим заедно за укрепване на добросъседството и регионалното сътрудничество, обяви още Михайла Доцова. С пленарната сесия в София завършва българското председателство на асамблеята, което започна на 1 юли миналата година. Михайла Доцова ще предаде председателството на организацията за следващата година на парламента на Румъния. Министърът на външните работи Велислава Петрова прие делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, воден от Джон Гонтанис, заместник подсекретар по стратегията, политиката и планирането. В срещата са участвали и представители на Държавния департамент на САЩ. Българският първи дипломат изтъкна, че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ. Обсъдени са били последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%. Стотици камиони изчакват на турска територия преди граничния пункт Хамзабе или Лесово в очакване да преминат България. По информация на сайта Хаберлер, опашката от тежкотоварните автомобили на турска страна е достигнала 23 км. Шофьорите на тирове се оплакват, че са принудени да чакат на опашка на пътя поради липса на паркинги, където колите да могат да изчакват реда си. Франция е изправена пред безпрецедентна гореща вълна вече почти седмица. Националната метеорологична служба Метео Франс обяви червен код за опасни горещини в 54 департамента за днес, като предупреждението засяга около 39 милиона души. На 22 юни в страната бяха подобрени или изравнени над 450 температурни рекорда, което го нарежда като третия най-горещ ден, регистриран някога във Франция. Департамента Шер отчетоха дори 43,3 градуса. В Париж температурите може да надхвърлят 40 градуса в средата на седмицата. Горещата вълна, сравнявана с тази от август 2003-та, вече отнела няколко човешки живота. Във Воклюз две малки деца бяха открити мъртви в семейният автомобил, след като се заключили вътре. През уикенда 13 души са се отдавили в различни части на страната, според данните на Гражданска защита. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: От Турската футболна федерация подкрепиха националния селекционер Винченцо Монтело и играчите, въпреки ранното отпадане от световното първенство. Турция загуби първите си два мача с 0-2 срещу Австралия и с 0-1 от Парагвай, въпреки че направиха доста пропуски и това се оказа решаващо. Последния си мач в турнира Турция ще срещне домакина САЩ, който е с пълен актив от 6 точки след две победи до сега. Бившият италиански национал Винченцо Монтело пое състава през 2023 и успя да го класира на финал на световно първенство за първи път след 24-годишна пауза. От Турската футболна федерация обявиха, че стоят твърдо зад треньора и играчите, като посочват, че това не е клубен отбор, където именно

0: тази липса на последователност често води до неуспех. А Джовани Малаго беше избран за президент на Италианската футболна федерация. Той наследява на поста Габриеле Гравина, който подаде оставка в началото на април, след като Италия отново не успя да се класира за финалите на световното първенство. Една от първите задачи на новия президент е да назначи старши треньор на националния отбор, след като Дженаро Гатузо напусна след провала в плейофите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Жълт код е обявен за областите в Западна България за интензивни валежи. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Температурите през деня ще са между 29 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е до 24 градуса. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони, отново на много места ще превали и прегърми. Над Югоизточна България ще преобладава слънчево време. Ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса. До 17 часа движението по главния път Видин Монтана в участък от километър 13 до 19 от бившите химически заводи до кръстовището за Дунавци се извършва с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. Трафикът ще се ограничава на два пъти за по 30 минути с изчакване на място и се регулира от екип на пътна полиция.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Много настроение, усмивки и разбира се, цялата музика в ефира на радио Веселина е за вас. За доброто настроение, леката работа и приятната почивка. Нали така? Трябва един допълнителен елемент, който да усетите. Здравейте, аз съм Светлана, 9 минути след 11.

Първата песен на Джордан Ти. Продължаваме сега с Джугани. Преди това Бети Блумети. А междувременно следващите минути отново ще поровим в музикалния живот на редица популярни личности, които имат какво да ни разкажат. С нови проекти и, разбира се, интересни пикантни новини. Както се казва, от тук оттаме по някоя интересна информация и хоп, минала по-голямата част от работния ден. Неусетно да се случи, ви пожелавам.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Три плюс едно.

0: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
0: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
0: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: On Clinic. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Утре е нов ден. Не забравяйте един изключително широкоспектърен български народен празник с много обичаи. След почитаните летни празници в българския народен календар всяка година се отбелязва на 24 юни, но нощта срещу 24 юни, тази нощ е много специална. Сега, ако трябва да задълбаем, езически, църковни обичаи през годините са се запазили, променят се и все пак вземат място в българската културна памет. Чества се, между другото, рождението на свети Йоан Кръстител, но енов ден в народните представи е много повече от това. Много повече от църковен празник. Момент, в който природата достига своята най-голяма сила, а билките придобиват лечебни качества, които не притежават през останалата част от годината. Всъщност, в различни части на България има различни прояви, но така или иначе, рано сутринта, за здраве, плодородие и благополучие се берат билки. Те трябва да са 77,5 и числото не е случайност. Едно време се е вярвало, че има 77 известни болести и още една неизвестна. Половината символизира именно лекът срещу нея. Сред най-често така популярните билки са жълтия кантарион, мащерката, риган, лайка, бял равнец, маточина, липов цвят, невен. Утре сутринта рано мога да си така достави изключителното удоволствие да си набера от моята липа липов цвят. Това имам под ръка за през седмицата, както се казва. След това билките се сушат и се използват през цялата година за чайчета, за отвари, за лечебни практики. И всъщност да, билките помагат. Защото билките са, може би нещото, което лекува организма, може да лекува дори и душата и идва от природата. Така че не забравяйте, тази нощ е специална, утре сутринта също.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
1: Нуждаеш се от презареждане и малко бягство от ежедневието? Имаме решение. Включи се в играта на Радио Веселина и винен спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Винен спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Участвай на radioveselina.bg и на 26 юни може да грабнеш почивка за двама в винен спа комплекс Старосел. Море от релакс, море от удоволствия. Това лято сме на море в Старосел.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
6: Браво.
5: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
6: Къде работят тия хора?
5: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
6: Да.
5: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, /бизнес. Бизнес,
6: бизнес, бизнес, бизнес.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
10: Това е Ситушка.
9: А, от Мандра Ситово.
10: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
9: Онова гъстото и вкусното.
10: Истинското кисело мляко Ситово.
9: И любимото ми сирене.
10: Доброджанското сирене Ситово.
9: Млечни продукти Мандра Ситово.
10: Вкусът, който помниш от дете.
11: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
12: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
11: А, говоря за обзавеждането на банята.
12: А моята дума няма ли да се чуе?
11: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И сега бързаме към новините, които ще ни осведомят за най-важното до този час, а вие бъдете наблизо. Много музика и много настроение ви очаква и разбира се онези усмивки, които остават, нали знаете, остават. А като заговорихме за хубаво настроение, винаги когато видиш усмивката на актрисата Джейн Сеймур, със сигурност получаваш настроение. Как я е Джейн Сеймур? Доктор Куин ли читалката? Да, сещате се любовната история с Сали. Правилно, точно така. Гледам снимката и тя става на 75, представете ли си. Джейн Сеймур или известната доктор Куин лечителката, без корекции, абсолютно никакви корекции. Тайната и за естественото устаряване е изненадващо просто.

масата и без лазерни процедури, без филари, без каквото и да е, на всичкото отгоре не позволява да обработват снимките й. Ето как стоят нещата, каза тя в ексклузивно интервю по време така, както и да е, дълги подробности. Призна, че не се стреми да изглежда първо като 30 годишна, защото е на 75. Актьорската игра за нея никога не е била свързана с блясъка, а с емоциите да играеш и да влезеш в живота на героя, който създаваш. Да предадеш автентичната емоция е важно всеки мускул по лицето да работи. Поради тази причина тя никога не е използвала каквито и да е ботокси, които стягат мускулите, защото иска да играе, да продължава да играе. Звездата е известна също и с ролята си на момиче на Бонд. Сподели още, че се чувства по-щастлива. Това, което прави, е да живее здравословно, да пие хубава вода и, разбира се, да обича живота. Това са нещата, които я карат да се чувства добре, да използва традиционна косметика и да живее в унисон с природата. Този час в две важни новини намесихме симбиозата между човека и природата, нали така? Сега предстои да продължим с група Импулс. Разкошна песен, казва се Сън.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина.

0: До края на седмицата Община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12 такива заповеди. Същевременно собственикът на украинската корпорация КУП, която е построила незаконните сгради, Олег Невзоров, е в България от 16 юни и е бил разпитан 3 пъти. Пред журналисти Невзоров отрече да имал протекция от политици, както и да е давал пари на някого, за да получи документите за строителството на комплекса. Съобщения от корпорацията КУП заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Тежка катастрофа между два автомобила временно затвори движението по главния път Разград Русе в района на кръстовището за улица Добруджа край Разград. 50-годишен водач от село Владимировци е пътувал към Разград, когато изгубил контрол над превозното средство. Навлязал е в лентата за насрещно движение и е последвал челен удар с друга кола, движеща се в посока Русе. Най-сериозно е пострадал вторият шофьор, 37-годишен мъж, който е бил сам в колата. По данни на полицията, той е транспортиран в болница в тежко състояние. Други автомобил са пътували общо 4 души. Всички са откарани в лечебно заведение в Разград за прегледи и уточняване на травмите им. Земетресение с магнитуд от 4,1 по скалата на Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин в северната част на гръцки остров Евбея в Егейско море. По данни на гръцкият институт по геодинамика, епицентърът му бил на 6 км северо-западно от селището Прокопи, а дълбочината на огнището е била 15,2 км. За сега няма информация за пострадали хора или щети. 4 членове на екипажа на хеликоптера на бреговата охрана на САЩ се разминаха с леки наранявания, след като машината се разби по време на тренировъчна мисия в североизточната част на американския щат Аляска. Хеликоптерът Джейхок се разби на няколко километра от Ситка в слабо населен район, близо до Харбър Маунтин. Спасителите са пристигнали на мястото близо 1 час след катастрофата и са евакуирали всички членове на екипажа в медицински център, се казва в изявление на бреговата охрана на САЩ. Делегация на афганистанските талибани се очаква да пристигне в Брюксел днес, след като Белгия им издаде еднодневни визи за участие в разговори с Европейския съюз относно връщането на мигранти с отказано убежище. Срещата е организирана от Европейската комисия в рамките на усилията за ограничаване на законната миграция и увеличаване на депортациите. По данни на Европейския съюз, между 2013 и 2024 година афганистанци са подали около 1 милион молби за убежище в държавите членки, като приблизително половината са били одобрени. Около 20 държави вече подкрепят връщането на част от афганистанските мигранти без право на престой, особено на лица, осъдени за тежки престъпления или представляващи риск за сигурността. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: ФИФА назначи 2 жени за главни съдии на мачове от третия кръг на световното първенство по футбол. Тори Пенсо ще ръководи двубоя между отборите на Германия и Еквадор на 25 юни. За американката това ще бъде втора среща, която ще ръководи на това първенство, след срещата между Чехия и Република Южна Африка, завършила 1-1. Тори Пенсо стана втората жена, която е главен съдия на мач от Мондиала, като първа бе французойката Стефани Фрапар, която бе главен арбитър на мача между Германия и Коста Рика в Катар преди 4 години. Другата жена главен съдия ще бъде мексиканката Катя Гарсия, която с екипа ти ще ръководят мача между Тунис и Нидерландия на 26 юни. Тази вечер в първият мач от 20 часа българско време Португалия среща Узбекистан. За Кристиано Роналдо и компания успеха е задължителен след равенството 1-1 срещу тима на Демократична република Конго. За Португалия аут заради контузия бранителят на Бенфика Томас Араужо.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
4: Форма Вита. Твоята баня.
0: Жълт код е обявен за областите в Западна България за интензивни валежи. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Температурите през деня ще са между 29 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е до 24 градуса. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони, отново на много места ще превали и прегърми. Над Югоизточна България ще преобладава слънчево време. Ще проникне малко по-хладен въздух и максималните

0: температури. Утре ще са между 25 и 30 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Продължава премахването на крайпътна растителност между 37 и 56 км от автомагистрала Струма в област Кюстендил. По време на работите по трасето в двете посоки трафикът преминава в активната лента. Между 6 и 20 часа се премахва крайпътна растителност и по участъци от главния път София-Кюстендил, между Ябълково и разклона за село Буново и от разклона за село Дрен до района на село Рилци. По трасето между Дрен и Рилци е предвидено и полагане на маркировка. Трафикът няма да се ограничава, но необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Дара са нови рекорди и разбира се с песента Банга Ранга. Определено мога само да ви кажа, че песента продължава да жени успехи, да

се изкачва до световните музикални класации, което, как да ви кажа, което си е абсолютно постижение, така че изпращаме поздрави на всички за ангажирани по един или друг начин с песента, която накара в онези части на света, крайни далечни, там където хората въобще не се интересуват и не знаят какво е България и къде се намира, да научат за нас. Та дори и само заради това успехът си е значителен. Ние продължаваме с още от най-добрия микс от песни по Радио Веселина, след малко с Експо, заедно в студиото на Радио Веселина.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

Това е VIP зона, обедното шоу по радио Веселина с още от най-добрия микс от песни. Сега към едно изключително масово негодование заради естетичните процедури, ще го кажем в кавички, но то си е точно това, на Фиона от анимационния филм Шрек 5. Бурна дискусия се развихри в социалните мрежи заради загубеното послание на филмовата поредица. А ако си спомняте Фиона през 2001 година, сега през 2026-та с интересен естетичен тунинг, тя играе ролята на майка на пораснали тинейджери. Анимационната героиня е доста поупъната и носът ѝ е вирнат. Всъщност филмът Шрек 5 трябваше да бъде носталгично и триумфално завръщане на един от най-обичаните франчайзи в анимацията. Вместо това, филмът предизвика разгорещен онлайн дебат заради новата визия на героите. Макар петата част, 25 години след началото, да е направена с по-добри технологични възможности и с по-модерен стил на анимация, зрителите всъщност отказват да приемат хиперреалистичните промени на персонажите, а без сякаш казват те са преминали през козметични процедури. Най-вече това се вижда в образа на жената на Шрек Фиона, представена като принцеса, прокълната да се превръща в чудовище всяка нощ. Всъщност, тя се променя от формата на истинската любов. Сега обаче някак си носът, опънатите очи, прилича на тунинг в медицинско студио. Хирургично студио, май е по-добре да кажа. Хирургична апаратна се казва. Това е най-правилният вариант. Хирургична зала. Така че може да разгледате и да коментирате вие също в социалните мрежи. Трябва ли Фиона в пети сезон да играе така подобрила визията си съвременна жена? Deep Zone Project слушаме сега, звърниме веднага след рекламите, оставаме заедно в студиото на Радио Веселина с Цвети и Светлю от Експоуз и тяхната нова песен. Върни

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Продължаваме с Ариана.

0: Атака.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бит.

0: Панчев 2. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: Гостуват ми Цвети и Светлю от Експоуз. Всъщност, те са ми гостували и преди, но явно е било твърде отдавна това преди. Добре сте ми дошли на гости.
2: Добре заварили, благодарим за подкрепата.
3: Много благодарим за поканата.
1: Как сте винаги така атрактивни, винаги така свежи, екстравагантни, поддържате си линията и много добре изглеждате.
3: Благодарим.
2: Много благодарим. Ти също... Готино е, да, имаме вълнуващи емоции, музика, това, онова, и вече мислим, че започнахме да изживяваме нашата американска мечта и може би заради това така сме по-развълнувани.
1: Ама имаме много новини. Време,
3: просто...
1: Още повече, че имаме страхотни новини. Те са свързани с музиката, която правите и с изключително активния професионален живот, който има. Тема, за който много не се чува.
2: За съжаление, да, някои от медиите са длъжници на българските артисти, на българските музиканти.

0: Защото много често в платформите се чува, ами то няма нова хубава българска музика, ами то какво да слушаме или така нататък, което изобщо не е така. И смятам, че колкото повече обръщаме внимание на собствените неща и оставим драгия зрител, както нали, в случая вие подкрепяте българската музика и не само сега, ами и по принцип, така трябва да се случва, защото хората могат сами да изберат кое им харесва и кое не.
1: Да, да, точно така. А всъщност са повода да ви покани вашата нова песен, но преди да заговорим за нея, преди да я пуснем, ми се иска да кажем за това, че вие сте чести гости на много така международни фестивали, а сега отивате на един такъв в Румъния.
0: Да.
2: О, да, в Нибиру просто наистина някаква сбъдната мечта на огромна сцена ще бъдем с едни от най-нашумелите изпълнители в момента. Ами, много е хубаво, защото човек, когато бачка и дава всичко от себе си, видов ден има да ето викат хора.
1: Абсолютно вярвам в това. Всъщност смятам, че ако си гледам моя път и си върша работата, нещата ми се получават. Ако мрънкам и търси останалите какво правят и да сравнявам и намирам косури, че това ми е виновно или онова, това е българската неработеща мантра.
2: Схема, да.
1: Да, схема.
0: Абсолютно.
1: Казахте, с много известни личности ще се качите, някой ще ми кажете ли?
0: Да, в самия фестивал наистина са поканени едни, понеже той е малко дълъг, нали, не е само един ден. Поканени са да участват Busta Rhymes, Timberland, Джеру.
1: Busta Rhymes и Мара Кери. Жестоко парче, да.
0: Пък в деня, в който ще пеем ние, заедно на сцената ще бъдем с Technotronics, Headway, Nana,
1: Жестоко.
0: Corona, Ice MC.
1: Имате ли нужда от нещо да ме вземете да ви помагам?
0: Заповядай с голям кеф.
1: Може да правя включвания по радиото сега, този на сцената, он е под сцената.
0: Айде, правим го.
1: Много яко, страхотно. А вие вълнувате ли се, ще правите ли перформанс, туалет? Аз знам, че вие винаги ги мислите тези работи.
2: Да, няма как. Винаги при нас тази концепция просто е задължителна. Да. Просто винаги сме се изживявали от деца като такъв тип изпълнители, дори без да го осъзнаваме.
1: Българската Мадона съм чувала, че те наричат Светлю.
2: А, мене? По-скоро Цвети, аз съм голям фен на Майкъл Джексън.
1: А, Мадона и Майкъл Джексън, да, също.
0: Да, много си живявахме, между другото, така и правихме.
2: Ние винаги сме били.
0: Да, той се правеше на Майкъл, правеше Лунната стъпка, аз вече една така префарцуена надута.
1: Да.
0: И си мислих, че...
1: С черната бемка,
0: да,
1: от черен молив.
0: Винаги си я слагах тая бемка.
2: Това са изпълнители, които са ни вдъхновявали. Са вдъхновявали поколения.
1: Малко микрофона искам да си дръпнеш, така, да, да ето.
2: И е много яко, защото това е, ние сме възпитани по този начин. И перформанс да. Е много важен. Винаги сме обичали не само да просто да пеем, а да представяме една визуализация на това, което казваме като послание към хората.
1: Да, отивате и в Германия.
2: О, да.
0: Да, в...
2: ЗДФ.
1: Да, в ЗДФ. Браво.
0: Да летим, там ще пеем на... Те имат такова... лятно шоу, mm-hmm. В което събират и публика на живо и отделно милионна аудитория.
1: Това е националната немска телевизия, ако не се лъжа.
2: Да,
0: националната
2: да, да.
0: Немска телевизия поканиха ни, даже днеска самия изпрати на нашият музикален продуцент едно много готино гласово съобщение. Естествено, аз нищо не разбрах.
2: Защото се говори на немски.
0: Говори на немски, но после Франки каза, че е изключително позитивен и впечатлен от нас като артисти, като това, което сме решили заедно да изпеем на въпросното шоу.
1: Супер.
0: И е много готино, защото...
2: Ами хубаво, защото стигаш до много голяма аудитория.
1: Да.
2: Там е над 2 милиона самата публика, която те гледа по телевизията и са към 2-3 хиляди човека, които те гледат лайв на живо в момента.
1: Абсолютно.
2: И е много престижно и готино, защото ето, Дара, ние много вече хора се опитват да пробият тази стена и да видят хората, че в България има качествени музиканти, които могат да представят добра музика.
1: И така трябва да бъде.
2: И така трябва да бъде.
1: Да.
2: Вече всичко е толкова глобално. Mm-hmm. Така че отдавна трябва тия граници да ги разбиеме и да покажем какво можем.
0: И както ти каза с народопсихологите, е, то нали, защото от България ми не е, не трябва да мислим по този начин. Наистина в днешно време можем да се похвалим с това, че тези колаборации между български и чужди артисти са напълно възможни и да се излиза от границите на България. Било то с песни, които съдържат български фолклор или песни, които са съвсем чисто поп, както в нашия случай пък сега е латино, ние пеем на испански. И нещата могат да бъдат всякакви, въпроса е да са автентични, наистина.
1: Абсолютно.
0: Да ти харесва това, което правиш, без значение жанър, без
2: значение. Да е истинско и да бягаме малко повече от това.
1: И естествено минахме и към най-ново.

0: първата песен, видеото на която тече в момента такова скачане на тая яхта. Как ни я съборихте, не знам.
1: Направиха ни забележка, да, не скачайте толкова.
2: Не скачайте, наистина.
0: Направиха ли забележки?
2: Да. То катамарана целия се разклати, защото ние сме към 15 човека с танцьорите.
0: И не сте на морето, от видеото не се разбира.
2: А така изглежда.
0: Помислих, че сте в Гърция.
2: Не.
1: На Искъра сме.
0: От Искъра по-дълбоко няма.
1: Така. Много готино. Интересното беше, че тук на клипа не си личи, обаче веднага след като приключиха снимките, така буря стана.
2: Не, беше брутално.
0: Значи, все едно времето е било с вас. Чакали са ви да завършите снимките и да си...
1: Да, точно така.
0: Мине да си замете след вас всичко.
1: Така си замете, че бехме все едно в паралелна реалност. Не ми се вярваше какво ни се случи от катамарана. Момчетата, понеже бяха достатъчно джентълменски настроени да ни пуснат първи да се приберем на брега. Значи, това беше най-кошмарното.
2: Даже те ни взимат с лодка до самия катамаран и после ни връщат обратно.
0: Да.
2: Викам, качвайте се мацките и нас ни побрулени хълма. Бяхме малко, ама няма значение.
1: Да.
2: Това е риска на професията.
0: Имате международно участие тук в...
2: Да.
0: Хайде,
2: да.
0: Разкажете ми.
2: Ох, Франки Мюлер, нашия
0: Франки
2: продуцент.
0: Мюлер, да. Всъщност това е изключително популярно име за нашата аудитория, да кажем.
2: Абсолютно.
1: Точно така, той е създател на C-Block, композирал е всички тези хитове, които знаем, като So Strong Out, като Time is Taking Away.
2: More and more.
0: Абсолютно.
2: More
0: and more.
1: Изключително гениален музикант, според нас.
0: Да.
1: И не само след като е топ 5 композитор в света.
2: Доказано име.
1: Най-хубавото е, да, че... стана така, че менеджерката на Rob Money се свърза с нашия менеджер Антон Терзиев и всъщност ни бяха харесали на нашия концерт в миналото лято. Мисля, че ти беше тогава.
0: Аз бях тогава в градинката на НДК. Разкошно парти направихте. Абе, хора, да не пропуснем да кажем, че ви предстои още една среща на лятно кино до НДК.
1: Точно
0: с публиката.
2: 4 юли.
1: Тогава ще си изпеем пак, ще представим за първи път новото парче, което сега ще прозвучи във вашия ефир. Така че, да, ще е латино, ще е горещо.
0: В социалните мрежи на Експоуз може да откриете всяка налична необходима ви информация. Аз не искам да ви пускам, много ми е готино с вас да си говорим, но времето ме притиска. Сега заедно да обявим песента и да поздравим всички.
2: Ден пъка се казва на испански, много горещо, много лятно и да се забавлявате.
0: Какво означава ден пъка?
1: Елана сам. Много е секси.
0: Елана сам.
1: Готина е, да, така че с зърнено.
2: Елата на сам с нас.
1: Лятно настроение, нека да ви е готино и благодарим още веднъж
2: за подкрепата и поканата.
1: Да.
0: Дует Експо, студиото на Радио Веселина. Ден пъка!

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Юна за краси. Класа за вашата маса.
8: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
10: Стресът има много лица.
11: Закъснявате.
12: Викате в училище.
10: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
13: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

G'day. Bad boy или good boy? Избери своя герой. Bad boy или good boy?

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Софийският апелативен съд окончателно потвърди задържането под стража на Красимир Алексиев и Росен Иванов, сочени като част от групата Калашниците. Съдът приема, че решението на първа инстанция е правилно и законосъобразно, а обвиненията срещу двамата за заплахи, принуда, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и други тежки умишлени престъпления обосновават най-тежката мярка. Прокуратурата настоява за потвърждаване на арест, като подчертава високата обществена опасност на обвиняемите, а защитата и на двамата иска по-лека мярка. При Алексиев с аргумента, че е публично разпознаваем, има семейство и няма да се укрие. При Иванов, че няма доказателства за натиск върху свидетели и че предходното му осъждане не е за престъпление срещу личността. Председателят на парламента Михаела Доцова е изразила пред своя северно-македонски колега Африм Гаши силата загриженост на България заради зачестилите антибългарски прояви и нападението срещу автомобили на българската дипломатическа мисия. Тя подчертава, че София очаква справедливо наказание, което да покаже, че подобни действия получават адекватен отговор. Доцова напомня, че европейският консенсус от 2022 за условията за членство на Северна Македония в Европейския съюз не подлежи на промяна и че страната трябва да изпълни поетите ангажименти, включително необходимите конституционни изменения. Потребителите ще могат да сравняват в реално време цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез ново държавно дигитално приложение. Това обяви заместник министър Красимир Якимов. Платформата ще показва актуални данни за продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява сравнение както на отделни цени, така и на средна стойност на цялата кошница по вериги. Информацията ще стъпва на данните, които магазините са длъжни да публикуват по закон. Якимов подчерта, че държавата няма да въвежда ценови ограничения, а ще даде инструмент за прозрачност, чрез който гражданите сами да следят пазарните нива и евентуални разминавания между обявени и реални цени. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Две дами ще бъдат рефери на срещите от последните матчове в груповата фаза на Мондиала. Американката Тори Пенсо ще ръководи двубоя между отборите на Германия и Еквадор. За нея това ще бъде втора среща, която ще ръководи на това първенство. След срещата между Чехия и Република Южна Африка завършила 1-1. Американката стана втората жена, която е главен съдия на матч от Мондиала, като първа бе французойката Стефани Фрапар, която бе главен арбитър на матча между Германия и Коста-Рика, завършил при резултат 4-2. В първенството в Катар преди 4 години Катя Гарсия е екипът и ще ръководят матча между Тунис и Нидерландия, който ще се играе на 26 юни. Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде слънчево, вятърът ще бъде слаб, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб следобед до умерен вятър, а максималните температури на въздуха ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса. Движението между Монтана и Враца е изцяло спряно заради асфалтиране при село Кръводер. Въведени

0: се обходи. Леките автомобили минават през Сомер и Стояново, а камионите над 3,5 тона през Криводол. Тежкият трафик над 12 тона от Видин се отклонява през Сърчар и Тополовец. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Добър ден, започва обедното честито на Радио Веселина. В следващите 2 часа може да се обадите на 087-880-1080 или да пишете в сайта radioveselina.bg за вашия поздрав. Песните са предварително заредени. Сега ще ви кажа с какво може да се поздравите. Нелина Брала, Мома Капини, Лепа Брена, Луда за тобом, Слави Трифонов и Куко Бент, Искам да бъдеш с мен, Никифорос Витолкас ще изпее една песен, след него Саня Вучич, Ивана ще си спомни като Ивана 17, Зигзаг уволнение, Амаргил имам любов, Тони Дачева непознати, Морфула пали пали и разбира се Саша Ковачеви за финал на първия част на честито с песента и до Дани. Това е честито по Радио Веселина. Започваме ето така.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Искаш ли почивка за двама в винен и спа комплекс Старосел? Включи се в играта на Радио Веселина и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Регистрирай се за участие на сайта radioveselina.bg и на 26 юни може ти да си големия късметлия. Специални поздрави за Кики Заварчиха от Враца. Стегай се за работа, че идва уикенда. Пак ще мъка от Гого колегата му. Гото, извинявайте. Илян Илиев от Горна Оряховица. Специален поздрав за Мери. Обичам да те, чакам да се обадиш.

0: Албено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
10: On Clinic. Сгрижа за вас.
11: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
12: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
11: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
12: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
11: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
12: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
11: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
13: 3 плюс 1?
14: 3 плюс 1.
13: 3 плюс 1 в Kings Valley.
14: Да, да и да.
15: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
13: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
15: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 088.

0: 0372-244544. Kings Valley, кралство, в което вие сте владетел.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

Ела, ела, да се поздравиш за теб, Ангеле. Ангеле, поздравите за теб, село Таня Иванова. Като на 17 Ивана, след рекламите, Зигзаг уволнение, Амаргил, Тони Дачева, Морфула и Саша Ковачевич, последна песен за този час. След новините в 14 ще продължим с Десислава и Прежалихте и какво още ще разберете след 40-45 минути. 0878-80-10-80 или през сайта radiovesenina.bg. Така може да се поздравите с някоя от тези песни, които смятате, че са подходящи за вас и вашето обкръжение.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Продължаваме с Ариана.

0: ти го знака.
1: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиверус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от

1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 316060.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

трябва да поливаме градината, моят домати, краставици, чушки и други такива зеленчуци да дадат урожай, много здраве и цялото щастие на света. Това го пише Даниела Гецева. За нея ли става въпрос, за друг ли, не знам. Стефан и Ангел, поздрав за колегите Радко, Неделчо, Гошо Смока, Боян и най-добрата шефка, с пожелание да са живи и здрави и успешен финал на командировката. Имам любов, али коме да я дам? Е, как на коме? На вас!

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че правителството работи по варианта за равнопоставеност в осигурителната система, който няма да отнема права и няма да намалява доходи, определяйки това като социална справедливост в действие. Изказването бе направено в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където се обсъждат промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Донев подчерта, че за кабинета е ключово всяка законодателна промяна да спазва основните принципи на трудовото и осигурителното право и да гарантира баланс между интересите на работници, служители и работодатели. Той уточни, че предложения, които изглеждат справедливи, но реално водят до намаляване на доходи или загуба на права, са неприемливи. Няма събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение или за налагане на мярка за неотклонение на Олег Невзоров на този етап. Това съобщи говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Тече разследване по едно досъдебно производство за престъпление по служба, като Невзоров вече е разпитан и си анализира голям обем иззети документи. Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева уточни, че паралелно се водят 5 други досъдебни производства, включително за незаконна сеч и за издаване на неистински удостоверения за търпимост. Последните дни е образувано и ново производство заради установен незаконен сондаж в един от имотите. Всички документи по тези случаи са иззети, а Невзоров е разпитан по всяко от тях, като доказателственият материал е огромен, подчерта Илиева. Комисия за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решението за откриване на обществена поръчка за проектиране на авторски надзор на бъдещата национална детска болница. Жалбата е подадена от Кабано проекта. КЗК установява, че в документацията са заложени ограничителни и непропорционални изисквания, които нарушават принципите на равнопоставеност и недискриминация. Паралелно с това Министерството на здравеопазването вече е провело първата работа на среща с Обществения съвет по проекта, на която са обсъдени ключови елементи от напредъка, обществената поръчка, необходимото допълнително финансиране, кадровото обезпечаване и инфраструктурата около бъдещата болница. Йордан Цонев обяви за нова, че се оттегля от политиката след близо 4 десетилетия обществена и партийна дейност. По думите му, той сам е помолил да бъде освободен от всички постове. Решението му идва седмица след промените в ръководството на ДПС, сред които и освобождаването му от поста заместник-председател на партията и от членството му в Централното оперативно бюро. Цонев не успя да влезе в 52-то Народно събрание, въпреки че беше водач на листите във Варна и Велико Търново. Той беше народен представител в 12 парламента. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Антонело Рокуцо, съпруга на капитана и нападател на Аржентина Лионел Меси, реагира емоционално на гол майсторския рекорд на съпруга си на световното първенство. При победата с 2 на 0 над Австралия във втория кръг на световното първенство, Меси отбеляза два пъти и вече има 18 гола на световни първенства, надминавайки досегашния рекордьор, бившият германски нападател Мирослав Клозе, който има 16 гола. Каква привилегия е да те видя да пишеш история отново и отново.

0: Обичам те, Лео, написа Рокуцо в социалните мрежи.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде слънчево, вятърът ще бъде слаб, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб следобед до умерен вятър, а максималните температури на въздуха ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса. Днес и утре през нощта за подмяна на тол камери. Временно ще се промени организацията на движение в 6 участъка на автомагистрала Тракия на територията на областите Пазарджик и Пловдив. При реализацията на дейностите във всички отсечки поетапно ще се ограничава движението във всяка пътна лента в посока Бургас, а след това и в посока София, като трафикът ще преминава в ленти, в които не се работи. Тази вечер от 22 часа дейности ще се извършват на тол камери при 82 км на автомагистрала Тракия в района на Щърково, а от 23 часа ще се работи по камерите при 107 км на автомагистрала Тракия в района на Цалапица. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: 0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg. Така продължаваме до края на този час. Поздрави за моята любов Борищо, много те обичам, фъстъче мое от Диана Николова. Стефани Ангел поздравяват Радко Ловешкия, Неделчо, Гошо Смока, Бояни, най-добрата шефка Маги, приятели не остана, успешно стъпване на българска земя след малко. Добър ден!
1: Добър ден! Специални поздрави за ЕМИ електроснабдяване ЕАД Пловдив. Благодаря за много.
0: И аз ви благодаря за обаждането. Приятен ден!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се подарите в честито до 15 часа. Белези от Рани, Рени и Яни Янков. Катерина Лиолио, след това Надица Адемов. Преслава с финални думи. Стратос Дионисио, Ана Бекота, Глори и Тони Стораро, двамата съвършенни просто, и Йоргос Какасайос. Това са песните, от които може да изберете и да се поздравите с тях. Поздрави за всички, които слушате Радио Веселина в този момент.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
3: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Стресът има много лица.
7: Закъснявате.
8: Викате в училище.
6: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
9: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. С грижа за вас.
12: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Жив и здрав да е Чичо Митко, да и ляди и само такива хубави неща да прави в личния и в професионалния живот. Да бъде все така добър човек и да предава тази доброта на хората след него. И на неговите колеги, разбира се, който поеме са, който не поеме, да се оправя. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg, така може да четите рождения ден на Чичо Митко или пък на когото вие прецените. Рано ми е още за финални думи, но сега преславаше изречение нейните такива.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмед. 024-760-760.
7: Мамо! Крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
11: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Последния поздрав за днес в Овнов честито е за най-добрия багерист Любобързия от Валио Скарата. Ана Бекота, Глория и Тони Стораро и Йоргос Какасайос, това са песте до края на този час. В 15 са новините на Радио Веселина, след което очаквайте и Мария с интересните неща, които е приготвила за вас. Пожелавам ви приятен ден и останете с най-добрият

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по предложението за промяна в осигуровките на държавните служители, внесено от Мартин Димитров и депутати от Демократична България. Законопроектът предвижда поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски от 2% през 2026 до 40% в рамките на 7 години с цел изравняване на режима между държавния и частния сектор. Министър Наталия Ефремова заяви, че правителството не подкрепя предложението, тъй като не гарантира запазване на доходите и не осигурява достатъчна защита на държавните служители. Синдикатите също се обявиха против. КНСБ определи идеята като цинична. КТ подкрепа подчерта, че промяната е на парче и не изравнява реално правата и задълженията. Бизнесът чрез Асоциацията на индустриалния капитал в България изрази принцип на подкрепа, виждайки

0: проекта стъпка към уеднаквяване на осигурителния режим. Правителството на Румен Радев планира замразяване на минималната заплата на 620 евро и 20 цента за периода 2026-2028 година, което на практика суспендира действащата формула в Кодекса на труда за ежегодно автоматично увеличение. От 1 август тази година се въвеждат лични осигурителни вноски за държавните служители и работещите в съдебната система, но не и за МВР и Министерството на отбраната, съобщава БГНС, цитирайки писмо с указание на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, разпратено до министри за подготовката на бюджет 2028. Новият модел предвижда съотношение 80 към 20 между осигурител и осигурен, значително по-висока лична вноска от обсъжданията на опозицията. Разликата е, че държавата ще компенсира личната осигуровка чрез увеличение на заплатите, което ще повиши осигурителния доход и съответно бъдещите пенсии, майчински и болнични. Правителството потвърждава и намерението си да увеличи максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август и да го запази на това ниво до 2028. Къпането в река Дунав при входа на българския участък във Видин е забранено, след като РЗИ предупреди, че водата крие сериозни здравни рискове. На видинския плаж под крепостта Баба Вида общината е поставила чадъри и душове, но е позволено единствено плажуване без влизане във водата. Според РЗИ, качеството на водата е трета категория, много лошо, което може да доведе до кожни проблеми. Заместник областния управител уточни, че подобна забрана се издава традиционно и важи за всички неохраняеми и необезопасени водни обекти в областта Видин. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Новият президент на Италианската футболна федерация Джовани Малаго не изключва възможността националния селекционер на Италия да бъде чужденец, нещо без прецедент до сега. В интервю за Република той заявява, че никога, не казва и никога, оставяйки отворена опцията за нетрадиционен избор. Малаго поема поста с амбицията да върне италианския футбол на водещо място, след като сквадра Азура пропусна три поредни световни първенства. След последното отпадане от Босна и Херцеговина в плейофите подадоха оставки президентът Габриеле Гравина, селекционерът Дженаро Гатузо и координаторът Джанлуиджи Буфон. Въпреки че медиите в Италия за сега обсъждат италиански треньор за поста, Малаго не потвърждава разговори с никого, включително с Роберто Манчини, който спечели Евро 2021. Не съм говорил с Роберто.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде слънчево, вятърът ще бъде слаб, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб следобед до умерен вятър, а максималните температури на въздуха ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Движението е затруднено на два пътни участъка заради пътни инциденти. При километър първи на пътя Оруляк Зърнево трафикът преминава двупосочно в една лента, като се регулира от пътна полиция и водачите трябва да шофират с повишено внимание. По пътя Плевен Ловеч Троян Карнаре в района на Казачево движението е временно ограничено, а автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през Казачево, Стефаново, Българене и обратно. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Светът на домашните любимци.
1: Вторник след обед, 10 минути след 3 след обед. Ето ме и мен, аз съм Мария и в следващият един час ще бъдем с любимата ни рубрика Светът на домашните любимци. Днес ще говорим за това как да храним своите домашни любимци, които обаче имат специфични алергии. Храненето им изисква внимателен подход и добро разбиране за техните хранителни нужди и алергични реакции. Алергиите при животните могат да причинят различни симптоми, включително сърбеж, кожни проблеми, стомашно-чревни нарушения и дори респираторни затруднения. Затова днес ще ви дам няколко ключови аспекта, които трябва да знаете при храненето на животни с специфични алергии. На първо място е нужно да идентифицирате алергените. Как се случва това, ще ви кажа след две песни време. Това е Радио Веселина и най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

радио, Веселина и най-добрият микс от песни с рубриката ни Светът на домашните любимци. Днес ви говоря за това как трябва да храним нашите животни, които обаче имат специфични алергии. На първо място е нужно правилно да идентифицирате алергените. Първата стъпка при подозрение за алергии е да се консултирате с ветеринарен лекар. Ветеринарът може да предложи специализирани тестове за идентифициране на тези алергени. И още често се препоръчва елиминационна диета, която включва премахването на всички потенциални алергени от храната на животното и постепенното им въвеждане обратно, за да се идентифицира причинителят на алергичната реакция. Има специализирани хипоалергенни храни, които са формулирани така, че да намалят риска от алергични реакции. Така че оглеждайте се. За специфичните нужди на вашите домашни любимци, нежна лудост идва сега и Дани Илиева.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
9: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire, Ини,

Най-добрият микс от песни звучи само по радио. Веселина, аз съм Мария, да имате прекрасен следобед с рубриката ни Светът на домашните животни. Днес обръщаме внимание към домашните ни любимци с специфични алергии. При промяна на диетата на животното е нужно да въвеждате новата храна постепенно, за да намалите риска от стомашно-чревни нарушения. И още е важно да наблюдавате реакцията на вашето животно към новата диета и да записвате всички промени в здравословното му състояние или поведение. Някои собственици на домашни любимци предпочитат да предлагат на своите животни природни или органични храни, които са свободни от изкуствени добавки, консерванти и ГМО, които могат да предизвикат алергии. Какви още допълнителни съвети ще ви дам, това след най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангър от Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангър от Транс 0884-3160-60.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
8: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
7: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
9: Маймуна за краси. Класа за вашата маса.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Защо?

Светът на домашните любимци. Днес ви говорих за това как да храним домашния любимец, който обаче има специфични алергии. В някои случаи може да се наложат допълнителни хранителни добавки, за да се поддържа оптималното здравословно състояние на животното, особено ако алергиите ограничават диапазона от хранителни вещества, които може да получава. И най-вече, редовните ветеринарни прегледи са важни за мониторинга и адаптирането на диетата в отговор на здравословните нужди на вашето животно. Бъдете здрави и се обичайте в добра хармония и настроение. 10 минути остават до 16 и новините сега. Още важни събития тук. Искаш ли почивка за двама във винен и спа комплекс Старосел? Може да си я спечелиш, ако знаеш отговора на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Въпросът е кои са те? Тъщата и балдъзата, лугата и солта или минералната вода и натуралните винени екстракти. Направете регистрация за участие с верен отговор на сайта ни radioveselina.bg и на 26 юни може точно ти да си големият късметлия, който ще грабне голямата награда.

0: 91.4.
1: Ямбол 91.2.
0: Смолян 94.3.
1: Момчилград и Кърджали 97.1.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Прокурори от Върховна касационна прокуратура ще бъдат командировани във Варна по разпореждане на изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, за да окажат засилена методическа помощ по разследванията, свързани с строителството в местността Баба Алино. Те ще извършат пряко проучване на материалите по делата и ще проведат работни срещи с наблюдаващите прокурори, за да се оцени събраният доказателствен материал и да се координират следващите процесуални действия. Целта е да се гарантира срочно, ритмично и пълно разследване на случая, който предизвика значителен обществен интерес. Визите за български граждани за Съединените американски щати остават. Това стана ясно след срещите на вътрешния министър Иван Демерджиев и външният министър Велислава Петрова с високопоставени представители на Департамента по вътрешна сигурност на Съединените американски щати. Демерджиев е поставил въпроса за присъединяването на България към програмата за безвизови пътувания, като е подчертал напредъка по критериите. Американската страна е оценила усилията, но е посочила, че ключово условие остава намаляването на процента отказани визи, който по последни данни е 5,11% при изискване под 3%. В разговора с Петрова е подчертано, че отпадането на визите би било знак за стратегическо партньорство между двете държави, обсъдени с следващите стъпки и оставащите законови изисквания за напредък по процедурата. Районната прокуратура в Стара Загора разследва случай от 17 юни, при който 72-годишен мъж е получил средна телесна повреда след нападение от 4 непълнолетни. Сигналът е подаден на телефон 112, а пострадалият е открит в безпомощно състояние до жилищен блок. Според разследването, младежите на възраст между 14 и 17 години го напръскали със спрей и го ритнали в гърба, вследствие на което той е паднал и е получил фрактура. Предполагаемите извършители са установени и задържани за до 24 часа. Предстои прокуратурата да им повдигне обвинение за средна телесна повреда, извършена по хулигански подбуди. По делото вече са проведени разпити, изискана е медицинска документация и са приобщени писмени доказателства. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Две дами ще бъдат рефери на срещите от последните матчове в груповата фаза на Мондиала. Американката Тори Пенсо ще ръководи двубоя между отборите на Германия и Еквадор. За нея това ще бъде втора среща, която ще ръководи на това първенство, след срещата между Чехия и Република Южна Африка, завършила 1-1. Американката стана втората жена, която е главен съдия на матч от Мондиала, като първа бе французойката Стефани Фрапар, която бе главен арбитър на матча между Германия и Коста-Рика, завършил при резултат 4-2. В първенството в Катар преди 4 години Катя Гарсия е екипът и ще ръководят матча между Тунис и Нидерландия, който ще се играе на 26 юни.
1: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Пред нощта валежите с грамотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.

0: Временно движението при километър 48 на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради катастрофирал тежкотоварен автомобил. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост, като следвате указанията на пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Вече знаете, че много обичам да се ровя в историята като един магистър-културолог и да откривам интересни събития, които се случват с днешна дата. И така, днес ми хареса да ви разкажа за първият успешен пишещ апарат, патентован точно в днешния 23 юни 1868 година. Това е едно от онези изобретения, които променят начина, по който хората пишат, създават литература и общуват. Човекът, който е създател на тази машина, е американецът Кристофър Латъм Шоулс. Той получава патент за своята машина. Макар че и преди него имало различни опити за механично писане, неговото устройство е първото, което се оказва достатъчно практично и поставя основите на съвременната пишеща машина. А как му хрумва идеята? Той е журналист и издател и постоянно работи с текстове и търси начин писането да става по-бързо и по-четливо. Затова заедно със свои сътрудници започва да експериментира с механизъм, който да отпечатва букви върху хартия. Какво се случва по-нататък, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. А сега днешният арт въпрос е свързан с темата ви. Питам ви, коя стара технология ви липсва най-много днес? Пишещата машина, фотоапаратът с лента, грамофонните плочи, касетофонът или нещо друго и защо? Заповядайте, въпросът е вече наличен в нашата Facebook страница, коментирайте, пишете, обаждайте се, защото в петък някой ще получи подарък – чудесна книга от нашите любезни партньори.

Знаете, седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

арт усмивки по радио Веселина, винаги само с най-добрият микс от песни. Днес ви разказвам за първата пишеща машина, патентована в днешния 23 юни 1868 година от американецът Кристофър Латъм Шоулс. Много интересно е, че именно при тази машина се появява подредбата от буквите Q, W и R, T, Y, първите 6 букви от горния ред на клавиатурата. Съществува популярна интересна история, че буквите били разположени така, за да се забави скоростта на писане и да не се заплитат металните рамена с буквите. Историците обаче смятат, че причините са по-сложни, но факт е, че тази подредба оцелява повече от 150 години и днес се използваме за компютри, таблети и телефони. Първите модели обаче имали много странен недостатък. Какъв е той, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес пишете по интересен въпрос и тук Славяна се включва и отговаря. На мен най-много ми липсва фотоапаратът с лента, защото всяка снимка е била специална и внимателно направена. Хората са ценели повече спомените си и са очаквали с нетърпение да видят снимките след проявяването на лентата. Наистина е така и аз бях много запленена. Днес ви питам, коя стара технология най-много ви липсва днес и защо? Пишете, обаждайте се, аз ви давам още хубава музика.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария. Нуждаеш се от презареждане и малко бягство от ежедневието? Имаме решение. Включи се в играта на Радио Веселина и винен спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Винен спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Участвай на radioveselina.bg и на 26 юни може да грабнеш почивка за двама в винен спа комплекс Старосел. Море от релакс, море от удоволствия. Това лято сме на море в Старосел.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Такси Ми for Business вече работи.
3: А, така.
2: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
3: Не, бе.
2: Шефовете й ползват Такси Ми for Business и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго. Идеално. Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
4: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
5: Пролет, празници, пътуване.
0: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това.

0: трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви разказвам за първата пишеща машина, създадена на днешния 23 юни, преди 150 години. Първите модели обаче имали много странен недостатък. Пишещият не можел да вижда какво пише в момента. Текстът се отпечатвал от долната страна на ролката и ставал видим едва след като листът бъде изваден или преместен. Представете си да напишете цяла страница и чак тогава да разберете дали сте допуснали грешка. А как машината завладява целия свят? Изобретението привлича вниманието на една голяма компания, известна тогава с производството на оръжия и шевни машини. През 1873 година тя започва серийно производство на пишещи машини и така те навлизат по офиси и учреждения. Има още интересни неща, които ви разкажа, но това след малко. Сега поглед към нашия въпрос. Питам ви, коя стара технология ви липсва най-много днес и защо? Изключителни коментари във Facebook страницата ни. Цветели напише: грамофонните плочи са технологията, която ми липсва най-много. Топлият звук, големите красиви обложки и ритуала да поставиш плочата създаваха истинско настроение, което трудно може да се замени днес. Какво още? Имате време!

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Продължаваме с Ариана.

0: Три плюс едно?
1: Три плюс едно.
0: Три плюс едно в Kings Valley?
1: Да, да и да.
2: Какво страхотно лято! Резервирайте три нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Отбор с вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Най-добрият микс от песни и само по радио Веселина. И финалът на срещата ни днес по отношение на първата пишеща машина, за която ви разказах, че патентована точно днес, на 23 юни, преди 150 години. Тя създава и нова професия – машинописец. За първи път голям брой жени започват работа в офиси като секретарки и машинописки. Това е една от технологиите, които променят пазара на труда в края на 19 век. И първият роман, написан изцяло на пишеща машина, вероятно е приключенията на Том Сойер на Марк Твен. И още нещо любопитно. Ранните пишещи машини пишали само с главни букви. Благодаря ви за прекрасните коментари към днешния въпрос. Питах ви, коя стара технология ви липсва най-много и защо? Уникални коментари, както винаги. Така че в петък някой от вас ще бъде награден с книга от нашите любезни партньори, като вашето, като благодарност за вашето усилие. А сега още хубава музика до 17 часа и новините. Посрещаме Кристи Сакс и нейният летен дъжд.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министър-председателят Румен Радев съобщи, че през август тристранните партньори ще обсъдят нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година, паралелно с разговорите по проекто бюджета за следващата година. Той подчерта, че минималната заплата няма да бъде замразявана през тази година. По-рано днес Националния съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по два ключови въпроса. Предложените промени в осигуровките на държавните служители, внесени от Мартин Димитров и депутати от Демократична България, и идеята за по-гъвково ползване на бащинския отпуск. Софийската градска прокуратура повдигна обвинение за умишлено убийство срещу мъж, който на 22 юни около 18 часа и 10 минути на Лъвов мост е избутал жертва през парапета, причинявайки падане от височина и смърт от тежки травми. Обвиняемият е задържан за 72 часа, а разследване

0: Ето се води от съседа ВР под надзора на Софийската градска прокуратура. На 25 юни прокуратурата ще поиска мярка за неотклонение, задържане под стража. Случаите на морбили в България достигат 408 към 22 юни. Това съобщава Министерството на здравеопазването. Заболяването е разпространено в 11 области, като най-много случаи има във Враца 211, следвано от Плевен 118 и Ловеч 51. Общо 83% от всички заболели, 337 души са деца, при 208 пациенти няма поставени ваксини поради ненавършена възраст или други причини, а при 34 имунизационният статус е неизвестен. От началото на годината са приложени 44 518 дози ваксина срещу морбили, паротит и рубиола. Имунизацията е задължителна и се извършва на 13-месечна възраст и пренавършване на 12 години. Марияна Шотева, председател на Административния съд в Пловдив, остава единственият кандидат за мястото на Върховния административен съд в новата 5-членна комисия за противодействие на корупцията. Нейната номинация е внесена от трима съдии от Върховния административен съд и единствената подадена в срока до 22 юни. След проверка за допустимост предстои изслушване от конкурсната комисия и гласуване на общото събрание на Върховния административен съд. Новата комисия за противодействие на корупцията трябва да бъде попълнена до началото на юли. Един член се избира от президента, един от парламента, един от Върховния административен съд и един от Върховния касационен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Адвокатурата вече издигна Милен Шопов и Милена Калчева, чийто избор предстои. Шотева има 26 години юридически стаж, от които 20 като съдия, включително като ръководител на административния съд в Пазарджик. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Антонело Рокуцо, съпруга на капитана и нападател на Аржентина Лионел Меси, реагира емоционално на голмайсторския рекорд на съпруга си на световното първенство. При победата с 2-0 над Австралия във втория кръг на световното първенство, Меси отбеляза два пъти и вече има 18 гола на световни първенства, надминавайки досегашния рекордьор, бившият германски нападател Мирослав Клозе, който има 16 гола. Каква привилегия е да те видя да пишеш история отново и отново. Обичам те, Лео, написа Рокуцо в социалните мрежи. Пред нощта валежите с грамотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Днес и утре през нощта за подмяна на тол камери временно ще се променя организацията на движение в 6 участъка от автомагистрала Тракия на територията на областите Пазарджик и Пловдив. При реализацията на дейностите във всички отсечки, поетапно ще се ограничава движението във всяка пътна лента в посока Бургас, а след това и в посока София, като трафикът ще преминава в ленти, в които не се работи. На 23 юни от 22 часа дейности ще се извършват на тол камери при 82 км на автомагистрала Тракия в района на Щърково, а от 23 часа ще се работи по камерите при 107 км на автомагистрала Тракия в района на Цалапица.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно да гостуваме на регионалния етнографски музей на открито Етър, където отново ще се случи нещо много красиво, за което ще ни разкаже Тихомир Царов, който е връзки с обществеността към музея. Здравей и добре дошъл!
2: И който обожава да звучи в радиоефир, тъй като радиото е любимата му медия. Здравей! Какво да ти кажа? Ами планирайте своето вълшебно бягство от ежедневието и съчетайте празника с уютен престой в сърцето на традициите. Музей Етър предлага своите посетители преживявания, свързани с Еньо ден, на самия Еньо ден, 24 юни сряда до неделя, 28 юни. Тук може да се преживяват различни неща, свързани с билките, с слънцето, с традицията. Дори и два или три дена да си изберете, няма да скучаете. На самия 24 юни, естествено, вече в ранни зори, екипът на музея е подготвил Еньоденския венец, който се слага на портата, така че всеки посетител преминава през Еньоденския венец. Хората казват за здраве, не случайно Еньоденския венец съдържа 77 билки и половина. 77 са известните билки за известните болести, а половината билка е за потайната болест, тази, която никому не е известна. И като заговорихме за здраве, сапунът е нещо, което носи здраве. Сапуните на баба са особено значение съчетани с билки, как се създават, правят тези сапуни, как се употребяват. Също може да се разбере и на 24-ти, но и следващите дни.
1: А какво точно ще се случи в следващите дни?

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Много приятна ефирен среща днес. Имам си Хомир Църов, който е връзки с обществеността към музеят на открито Етър в Габрово, където ще отбележат Еньов ден с 5-дневна програма. Тя започва от утре и ще продължи до неделя. Какво ще се случи там? Слушаме моят гост сега.
1: През всеки един от тези дни на Еньовденските празници в музей Етър може да се играе образователната игра по Еньовден с Дом, който и стана, и да се опознават лечебните билки. От 11 до 16 часа до билкопродавницата, разбира се, къде е другаде в музея, сливане на китки, една творческа работилница, която е особено забавна за дамската част от нашите посетители. А от 11 и от 14 часа на 24 юни сряда могат да се видят самодивските танци на клуб Самодиви от град Елена. Знаем, че самодивите са особено интересни персонажи от българския традиционен фолклор, и момичетата от този клуб са се постарали да запознават своята публика с интересни интерпретации от живота и танците на самодивите. На 24 юни при нас се открива и една много забавна, интересна, но същото време поучителна изложба с дъг на билки, лечебни и магични. Тя е на регионален исторически музей в Кюстендил. Колегите от музея в Кюстендил ме увериха, че много мистика има не само в показаното, но и в начина, по който те ще разказват. На следващия 25 юни отново посетителите могат да преминават в Еньовденския венец. Той остава на постата до неделя. А от Природен парк Българка предлагат на нашите посетители опознаване на лечебните растения. Специалистите от Природния парк са готови да разказват за влиянието на билките върху нашия организъм и коя билка за какво е най-добре да се използва и такъв период да се използва от хората.
0: Програмата обаче не стига и не спира до тук, така че останете с нас и ще чуете още какво предстои.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Хладилника.
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
4: Нека познаем! Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда! Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш!
5: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
10: На компютъра

0: Телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес сме на гости на етнографски музей на открито Етър в Габрово. Там ще отбележат Еню днес 5-дневна програма от утре до неделя. За всички приятни инициативи слушаме Тихомир Църов, който е връзки с обществеността към музея. Има още какво да чуем от него сега.
2: Наблюдение на Слънцето с телескоп. Това е различното на 27 юни събота. Детския център ще се рисува. Рисуваните герои в приказката Еньова буля са толкова хубави за децата като изображения, толкова привличащи погледа, че те не могат да им устоят и сами ни предложиха, купувайки книжката. Ама защо не можем да ги нарисуваме в детския център? И ето вече е възможно да се случи и това. В събота предлагаме и една демонстрация на направа на домашна юбка с билки. Това естествено отново ще се случва до билкопродавницата в музея. По същото време започва и демонстрацията бладисване с естествени бъдрила. Това се случва пред бладжийната в музея. Някой казва, че тъканите или всичко, което сме бладисали с растения е здравословно, но цветовете не са толкова ярки. О, ярки са! И ще ви го покаже Сабина Кунева със своите умения. Тя е готова да ви разкаже точно какво да направите, как да извлечете багрилото от билката, така че цвета, който се получи върху вашата дрека, да бъде също толкова ярък, както са и цветовете на бладисаните дреки с химически багрилото.

0: крила. Неделя, 28 юни, ще можем да наблюдаваме и Слънцето с телескоп. Тогава и беседата, вярата, небесните светила и народната метеорология. Как в миналото хората се определяли какво ще бъде времето, как са спирали градушка, вие знаете ли? Сигурно сте чували, но тук ще може и да видите. И тест може да се спира, поне така вярват хората. Така както казах, планирайте своето вълшебно бягство от ежедневието. Музей Етър до Габрово ви чаква от 24 до 28 юни с енюзденските празници.
1: Ето, обещах ви, изпълних обещанието за много приятни срещи с красивата страна на живота. А сега още красива музика тук.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и...

0: плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
1: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е Радио Веселина. Само тук звучи най-добрият микс от срещи. От среща, да. Най-добрият микс от песни. Комбинирах малко нещата, защото ще слушаме Щурците и песента им среща. 6 са минутите до 6 вечерта и последните новини. Дени също вече е тук и няма търпение да бъдете заедно в предаването Честито. Аз съм Мария и тук поставям финалът на днешните арт усмивки. Да сте в много добро настроение, с прекрасна вечер от мен и до утре след 3 след обед.
1: Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по предложението за промяна в осигуровките на държавните служители, внесено от Мартин Димитров и депутати от Демократична България. Законопроектът предвижда поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски от 2% през 2026 до 40% в рамките на 7 години с цел изравняване на режима между държавния и частния сектор. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че правителството не подкрепя предложението, тъй като не гарантира запазване на доходите и не осигурява достатъчна защита на държавните служители. Синдикатите също се обявиха против. КНСБ определи идеята като цинична, а КТ подкрепа подчерта, че промяната е на парче и не изравнява реално правата и задълженията. Бизнесът чрез Асоциацията на индустриалния капитал в България изрази принципна подкрепа, виждайки в проекта стъпка към уеднаквяване на осигурителния режим. Конституционният съд обяви за противоконституционен достъпа на Комисията за защита на конкуренцията до трафични данни. Той беше даден на комисията миналата есен с промени в Закона за електронните съобщения, а мярката беше мотивирана като необходима за разкриване на картелни споразумения и събиране на доказателства за тях. Промените бяха атакувани в Конституционния съд от Румен Радев в качеството му все още на държавен глава. Според него с тях се нарушават неприкосновеността на личния живот на гражданите, както и неприкосновеността на свободата и тайната на кореспонденцията. Премиерът Румен Радев съобщи, че българските служби са разполагали предварително с информация за намерението на Олег Невзоров да влезе отново в страната. По думите му, Невзоров е бил засечен още при преминаването на шенгенската граница, въпреки липсата на гранично-контролно-пропусквателен пункт, след което е съпроводен до София за даване на показания, а по-късно експортиран до Варна, където разпитите продължават. Вътрешният министър Иван

0: Демерджиев заяви, че показанията на украинския бизнесмен, свързани с строителството в местността Баба Алино, са доста интересни и могат да разяснят как е било възможно изграждането на цял комплекс в нищото без институционална реакция. Невзоров, който е влязъл в България на 16 юни, заяви, че след разпит не се чувства виновен и очаква справедливост. Радев уточни, че МВР може да го задържи само за 24 часа, а решение за обвинение и мерки за неотклонение взема единствено прокуратурата, която предстои да се произнесе след анализ на всички събрани данни. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Новият президент на Италианската футболна федерация Джовани Малаго не изключва възможността националния селекционер на Италия да бъде чужденец, нещо без прецедент досега. В интервю за Република той заявява, че никога не казва и никога, оставяйки отворена опцията за нетрадиционен избор. Малаго поема поста с амбицията да върне италианския футбол на водещо място, след като сквадра Азура пропусна три поредни световни първенства. След последното отпадане от Босна и Херцеговина в плейофите подадоха оставки президентът Габриеле Гравина, селекционерът Дженаро Гатузо и координаторът Джан Луиджи Буфон. Въпреки че медиите в Италия за сега обсъждат италиански треньор за поста, Малаго не потвърждава разговори с никого, включително с Роберто Манчини, който спечели Евро 2021. Не съм говорил с Роберто.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
4: Форма Вита. Твоята баня.
0: Пред нощта валежите с грамотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. До 25 юни ще се изкърпва настилката в отделни участъци на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Сливен. Трафикът няма да се спира, но при изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Ремонтните работи ще се изпълняват в светлата част на денонощието между 7 и 20 часа.
1: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Във вторник вечер, здравейте, започва Честито. Вие и както всяка вечер, така и тази, ще избирате музиката и заедно ще поздравяваме хората, които обичате. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа. Очаквам ви на 08-78-80-10-80. Поздравявате се също и в нашия сайт radioveselina.bg. А за начало ще чуем Соня Немска и DJ Теди Джорджо, Made in the Balkans, след това и Мачо Мен на Александра Приович. Така започваме, останете с нас.

Софи Маринова ще слушаме с Остани, искате и Джена с Яко ми е, ще има песени на Йоргос Ливанис и Страт. Поздрави специално Теодора за нея и за всички слушатели на Радио Веселина, нещо гръцко за вас, само след малко. Остани на Софи Маринова, избрана песен

За голямата любов, Петя Данаилова от Голяма Желязна. Не пише от кого са поздравите, но Петя, ти със сигурност знаеш кой те поздравява с много обич и много-много целувки. Джена и Яко ми е поздрави за Кирчо, за Коцето, с много обич от Холандеца. Скоро си идвам и ви чакам, пише той, да си прекараме лятото, както си знаем. Весело лято пожелаваме и на вас, бъдете живи и здрави. Софи Маринова сега и остани.

0: Най-доброто от VIP зона с мен Светлана.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: В Юст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
7: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
8: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
7: А, говоря за обзавеждането на банята.
8: А моята дума няма ли да се чуе?
7: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
1: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо БГ или в Кредисимо АП.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
10: 3 плюс 1?
11: 3 плюс 1.
10: 3 плюс 1 в Kings Valley.
11: Да, да и да.
12: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
10: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
12: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
13: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupivileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Радио Веселин.

Вие сте честито по радио Веселина, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 087-8-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Продължаваме сега с Здравко Мандаджиев, песента Циганко, Сашо Роман с Мой Ангеле и Цеца, Анджел, другък реда. Поздрави специално от Соня за всички слушатели на Радио Веселина, приятна вечер и късмет. И за Янко Стоянов, за Петя Величкова, от Здравка Стоянова, най-добри пожелания, бъдете здрави и щастливи. Мой Ангеле ще звучи за Мери, усмихни се и прекарай страхотно, нямам търпение утре вече да се видим, обичам те. Това е написал Илиан Илиев от Горна Оряховица. С много-много целувки към нея. Сега Циганко и Здравко Мандаджиев.

0: и в телефона ти с приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина фолк и веселина ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
3: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
5: Викате в училище.
3: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
6: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
7: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит. Ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
8: Продължаваме.

0: Атака.
1: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Джалхара, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Brutalco и Baby Crema.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Пред нощта валежите с грамотевици временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България

0: както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици и очаквани градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Анелия сега и фирмата. След това ще чуем Румяна с колко те обичам. Полинка избра тази песен, за да поздрави приятелките си от Конго, за Рони и за Ивка, за Ванче, номер 20. Много-много успехи и бъдете живи и здрави. Поздравяваме и от името на Диан Иванов, от областния управител към всички сотъджи в Сливен. Безаварийно и леко дежурство им пожелава той. Специално за бат Дончо от бат Владо и двамата валентиновци. Весела вечер желаем и на вас. От Пако, за всички жътвари и трактористи от село Кранево, морето пише на здраве от комбайнера Пако. И за кака Галя, специални поздрави от Митко с най-добри пожелания за здраве, щастие и много-много късмет. Анелия и фирмата.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Точно 19. Добра вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Това е честито с вашия музикален избор и с поздравите към хората, които обичате. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878-80-1080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Сега следва Русица Кирилова и песента «Рожден ден». Владислав пожела тази песен и пише: «Скъпо мое мече, честит рожден ден, пожелавам ти преди всичко здраве, защото то е най-голямото богатство. Нека всеки твой ден бъде изпълнен с усмивки, щастие, любов и, разбира се, сбъднати мечти. Бъди винаги заобиколена от хора, които те обичат и ценят. Нека късмета бъде твой верен спътник, а сърцето ти винаги да е изпълнено с радост и топлина. Прегръщам те силно и ти пожелавам един незабравим празник с много-много обич от твоето мече». Песента на Роси Кирилова «Рожден ден» ще звучи само след малко. Разбира се, с нея ще поздравим и всички рожденици, празнуващи с нас. Здравейте, вие сте.
5: Добър вечер.
4: Добър вечер.
5: Искам да поздравя всички от град Ляскове с рожденото на Слави Трифонов.
4: На Слави Трифонов, коя песен?
5: Пружината.
4: Пружината. От кого са поздравите? Как се казваш ти?
5: Няма значение.
4: Добре, поздравяваме всички от Лясковец, нали така? Добре, прекъсна връзката. Разбрахме обаче за кого са поздравите. Песента малко по-късно. За бат Динко да натиска комбайната, че зима идва от Данчо. Ей, Данчо, нека да почака тази зима да не идва толкова рано, че все още лятото така сме го посрещнали. Хубава вечер желаем на вас. Поздрави също от операторките, специално за най-готините в склада на една фирма. Те си знаят коя е фирмата. Живи и здрави бъдете и вие. Приятна вечер пожелаваме и на вас. Джанан Мустафова изпраща специални поздрави за най-готините колеги от склада в Шумен, за Ивайло, за Наталия, Ивана и Стефан, да бачкат все така неуморно, да си ходим на време поне тази вечер. Това пише Джанан. Всички песни нека да звучат и за вас, тъй като тази, която искате да нямаме. От малкия мук, специално за Румен началника, за другия Румен също така и за жената чудо, за колегите. Има ли работа, колеги и колежки? Това пише малкия мук и така задава този въпрос с намигване към тях. Живи и здрави бъдете! Слушаме сега Русица Кирилова и «Рожден ден», след това и Рени с песента «Момино цвете».

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Сега следва Преслава, Беден в сърцето, искате и Цветелина с 100 Мерцедес, след рекламите и Мия Калисфера на Янис Плутърхус. Телефонът за вас 0878-801080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Искате, между другото, песни, които така няма да успеем да пуснем, не разполагаме с тях. Поръчвайте песни, които сте чували в програмата ни, за да можем да изпълним вашите музикални желания. Веско Барамов пише: специални поздрави за групата от Баните, за Ничката най-добрия куфражист, за Румен Балкански Чирака и за Митака Майстора, както и за цялата група на Здраве и Късмет. Следващите песни нека да звучат за вас. Поздравяваме и господин Вълчев от името на Катя с пожелание за здраве и успехи. Жената Чудо се включва с поздрав за малкия Мук, за Алекси Черния. Всичко най-хубаво ви пожелава тя. За скъпия баща Живко, днес е рожденик, да бъде жив и здрав, да бачка здраво още много за нас. Това пише Сали Живков и го поздравява с всички песни до края на предаването. От Румен специални поздрави за рожденика Слави Машината, от бат Румен легендата. Да бъде жив и здрав, много успехи във всичко му пожелава Румен. За всички от Петко Каравелово, област Велико Търново, да бъдат живи и здрави и много-много щастливи. Тодор Тодоров изпраща поздрави към тях най-сърдечно. Специално и за Стефан, да бъде жив и здрав от семейството и компанията. Цветелина и 100 Мерцедеса, Димитър Атанасов пожела тази песен, с която поздравява Красимир Буров с най-бързи автомобил и скоро да не влиза в бокса. Пожелаваме му го от сърце. Валю поздравява компанията, която се е събрала под навеса в Свети Влас. На здраве на цялата хубава компания там и весело лято. Преслава сега, Беден в сърцето.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: 3+1?
7: 3+1.
6: 3+1 в Kings Valley?
7: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
9: Мебели Виденов.
8: А спални?
9: Мебели Виденов.
8: Кухни?
9: Мебели Виденов.
8: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
9: Пак Мебели Виденов.
8: А къде имаше бърза доставка?
9: Мебели Виденов.
8: И 5 години гаранция?
9: Мебели Виденов.
8: Значи каквото и да търся за вкъщи...
9: Знаеш!
8: Мебели Виденов.
10: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
11: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
10: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
11: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
10: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
11: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
10: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
12: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Това е честито с вашия музикален избор и с поздравите към приятели, близки, рожденици и въобще празнуващи, пък и да нямате повод за празник, винаги сте и добре дошли тук на 0878 80 10 80 и в сайта radioveselina.bg, за да се поздравите с любима песен. Добър вечер!
1: Радио Веселина, добър вечер! Специален поздрав за моята жена Капка от Венелинска. Поздравите да и кажа, че много обичам, ако може с песента на Дара.
0: Бангаранга?
1: Да.
0: Добре, Венелин, ще чуем и тази песен.
1: Мерси, приятна вечер.
0: Приятна вечер и на теб. Колегата с най-бързия превоз поздравява всички комбайнери да натискат, че не остана. Това им казва той и следващите песни за вас. За моите любими момчета, пише мама Вери, бъдете силни и винаги един до друг. Обичам ви безкрайно много. Поздравяваме ги и тях. Стефи Илиева изпраща послание.

0: Нито обичам те много, мила мамо, искам вече да те гушна с много обич, твоя Стефи. Честит им рождения ден и на Атанас, да бъде здрав, весел и щастлив от семейството и от всички близки. За Ванчо, по случай рождения ден от неговите колеги, и те му желаят да е здрав, щастлив и все така добър. Слави Трифонов и Кукубент, слушаме сега с Пружината, след това и Симона Загорова, Сако има Бог. Това е честито.
1: Радио Веселина.

Пожелахте си дар с Бангаранга. Ще чуем също и записано и увремено на Неделко Байч Бая. Габриела поздравява с тази песен дядо Тошко и баба Пепа от село Лесичери. Обичам ви много, най-накрая се видяхме, пише тя. Живи и здрави да са дядо Тошко и баба Пепа. За тях песента на Бая след малко. Поздравяваме също Стефчо и цялата негова весела компания. На здраве и хубава вечер. Сърдечни поздрави и за Стефка Александрова. Честит рожден ден, да е здрава, весела и щастлива от семейство Йорданови.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
4: 3+1?
5: 3+1.
4: 3+1 в Kings Valley?
5: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
7: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
6: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
8: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ало, здравейте, Радио Веселина ли?
1: Да, заповядайте.
0: Може ли да отправя едно поздравче за моя брат?
1: Може, как се казва брат ви?
0: Петър по прякор Пешо Секса.
1: Добре, празнува ли нещо той?
0: Еми, празнува, не знам, нищо не празнува.
1: Добре. Така само
0: така
1: го поздравя.
0: Искам да го, да, да го поздравя и да му пожела по-бързо поспускане зад, от централния софийски затвор с, за първа киля. Ги поздравявам там и другите пичове.
1: Как се казваш ти?
0: Аз съм Марто Камбата.
1: Добре, Марто, поздравяваме ги и живи и здрави да са.
0: Искам да обаче с песента, може едно поздравче с песента на Ванеса, Реже, реже, резачка.
1: Мисля, че нямаме тази песен, нещо друго.
0: По ваш избор.
1: Всички
0: да се
1: песни.
0: Поздравени.
1: Всички песни, нека да са за тях. Благодаря ти за поздрава и за това, че се обади. Мома Яница, Колю, с тази песен отправя специални поздрави за рибарите на язовир Йовковци, за Чичо Сашо и Тони, за най-голямата слука на здраве. Ти си ми всичко на Райна и Константин, също ще слушаме за Симона, от Васко поздрави с много любов и за Благо от неговата любима Радостина. Обичам те и нямам търпение да те гушна, ти си ми всичко, му казва тя, точно с тази песен на Райна и Константин. Ще я чуем след малко, а сега Мома Яница и Яница.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Още 2 часа за вашите поздрави и музикални желания във вторник вечер. Това е Честито. Продължаваме с Марш и Александра Приович, Софи Маринова и Слави Трифонов. Единствени. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-88-80 и на нашия сайт radioveselina.bg. Здравейте! Вие сте!
4: Добър вечер, Дени!
3: Добър вечер!
4: Искам с песента на Василий Скара Сапоро да поздравя приятелът си от Тополовград, Краси, а също и водещия.
3: Благодаря ти от сърце.
4: Се, Емили.
3: Благодарим, Емили. Хубава вечер и на теб. Ще чуем Василий Скара след малко. Следващите песни за дидето от нейния любящ съпруг, която пък никога не си чувала поздравите, пише любящия съпруг. Мисля, ще го повторя. За дидето специално от любимия и съпруг с много-много обич. Пореден слушател сега. Добър вечер.
5: Ало, добър вечер. Ще направим поздрав на моята жена за дидето, че много я обичам и нямам търпение да видим вече с някаква песна пожелание по ваш избор.
3: Поздравяваме, нека всички песни са и за нея. От Сашо и Ира за Горски и днес не стана, но следващия път ще се видим, стискам палци. Това е посланието, написано на нашия сайт. Много поздрави от Бат Саш и Рая Мендеш за Вени Бени. Всичко най-хубаво пожелаваме и на Вени Бени. Песента на Александра Приович. Специален поздрав от Деси за семейство Димитрови. С пожелание за здраве, щастие и много успехи. А на Радио Веселина, лека работа и хубава вечер, пише Деси. Благодарим. Такава да е вечерта и за теб. Поздрави. За Сашо, по случай рождения ден, поздрави от неговата съпруга с много-много обич. Песента единствени за моя шугър. Много те обичам. Това е написала Силвия. Изпращаме и на него много-много целувки от ефира на Радио Веселина. Александър Приович и Марш.

знаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Десислава и Азис следват сега с песента Брутален. Пожелахте и Василий Скарас. Сапоро, след рекламите слушаме и Нелина с Шарен Гердан. Мария пише: обичам ви, Кико и Коце, с вас съм, всичко ще се оправи, за тях следващите песни. А Брутален пък е музикален поздрав за голямата любов, за Маца. Обичам те, живот мой, много. Това пише Петров с много-много целувки. Следващите песни и от папи за Йоланка, Пресянка и баба Пепи, да са ми живи и здрави, много ги обичам, пише папи. Поздравяваме също и великолепния съпруг Мирослав Велев от Свищов, да е все така добър и все така да ме обича, пише Анелия. Поздрави за него с много-много обич. Сега Десислава и Азис и Брутален. Брутален.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
0: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
4: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
5: Стресът има много лица.
6: Закъснявате.
7: Викате в училище.
5: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
8: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.

Продължаваме с Преслава, с нервите съм зле. Ще чуем и Деспина Бандини, Нати и Хересе. Пожелана песен от Свилен за неговата благоверна и безукорна светла. Бъди ми здрава, това и пожелава той с много-много обич. С нервите съм зле ще звучи специално за цялата компания в село Селановци. От Марто, на здрава и весела вечер на хубавата компания, събрала се там. И за Мартин Цеков също, с нервите съм зле, за Марти Цеков от Селановци, песен на любимата му изпълнителка Преслава. Поздравяваме също Вероника, честит рожден ден, да е здрава и щастлива от цялото семейство. Петров

Пише усмивчице моя, искам да знаеш, че много те обичам и много ми липсваш, винаги ще съм до теб. Не забравяй планските основи. Весела вечер, желаем и на нея. Нени също се включва с поздрави и с посланието. Обичам те, Вена. Поздрави с много-много любов. Преслава сега и с нервите съм зле.

Това е честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878-801080. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Майя и Магапаса следват сега и песента Катаджийската. От Емо поздрави за Петя, Миро и Цвети, както и за Явор. Лични и професионални успехи им пожелава Емо. Благодарим за поздравите към нас. Ще слушаме също и Славка Калчева с Бяла хубава мума от Александър Доспадски от Велинград, за неговия приятел мистър, а не министър Илко Сотиров, и за неговата компания от селото Полово, за всички приятели. На здравица и весела вечер. Поздрави и за цялата компания от село Ръждавица. Бъдете живи и здрави. На здраве от Митко. Поздравяваме също и Даниела за цялата компания. Всичко най-хубаво, нека всички песни звучат и за вас. Още поздрави от Коце, специално за братчето ми, за Веско и за Христо. Всичко най-хубаво им пожелава той, да са здрави, весели и щастливи. Следващите песни специално и за Асен, по случай рождения ден. Здраве, любов и успехи от семейството и цялата компания. Майя и Магапаса слушаме с Катаджийската. Музиката.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам, ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе, бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Ей, капитания, ще слушаме сега и Руслан с още миг. Моя, добър вечер, заповядайте.
1: Ало, добър вечер, Ладио Безстрена.
0: Да, слушам ви.
1: Може ли една песен да се поръчам?
0: Коя?
1: На следа телефон, скажи си на майка си.
0: Кого да поздравим с тази песен?
1: Да, там, там е в Косев.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: Пак от мен.
0: Добре, жив и здрав да си. След някъде към 9:30 ще чуем тази песен специално за теб. За сър Александър Доспадски от Велинград. Поздрави специално от Илко от Тополово. Здраве, щастие и хубава вечер. Поздравяваме и Пандио от Малка Пандичка. Обичам те много и ми липсваш. Руслан, още миг моя, веднага след песента, която вече звучи за цялата компания, на Иво от София, пожелания за хубава и приятна вечер. Слушаме сега Ей, капитане!

Лепа време ще слушаме с песента Чик Погоди, а вие не пропускайте да бъдете част от концерта на Лепа време на 26 септември, 19 часа, зала Арена 4 Осмици в София. Билети може да закупите още сега на нашия сайт radioveselina.bg или онлайн на купибилети.bg. Не пропускайте концерта на Лепа време, едно Лепа време шоу, което дълго време ще се помни с най-големите хитове, концерт, направен за българската публика. Станете част от него и бъдете част от това събитие. Лепа време шоу, 26 септември, 19 часа, зала Арена София, 4 осмици. Чик Погоди и поздрави за Мерили от Ивелин с най-добри пожелания. Поздравяваме също и смяна Ц за шофьора Мариан, за най-готината смяна от Миглена Руменова. Бъдете живи и здрави и да ви е лека работата. Тази песен звучи специално за вас.

0: 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Ето ни в последния час на честито за тази вечер. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80. Поздравявате си на нашия сайт radioveselina.bg. Песните така до половината на този час са избрани, така че редим музиката след 9:30. Глория следва, сах къде е моето либе, ще чуем Камелия и Крум, след това и Сахара. Петко избра тази песен, за Тодор ще звучи песента Сахара. Специални поздрави от Калоян за пациентите от Ботевград. Всичко най-хубаво им пожелава Калоян, да са здрави и щастливи. Отправяме поздрави също и от Пламен от село Арда за всички от Център спешна медицинска помощ в град Смолян и за линейките. Желая им здраве, щастие, късмет и всичко най-хубаво. По-малко адреси с линейката и по-големи заплати. Обичам ги най-сърдечно, пише Пламен. Поздрави за целият екип на Радио Веселина. Бъдете живи и здрави и обичани още 100 години и всички песни нека бъдат за вас. Благодарим сърдечно и за те, Пламене. Поздрави и пожелания за добро настроение в нашата компания. Добър вечер, вие сте.
5: Добър вечер, здравейте.
4: Здравейте.
5: Може ли да си поръчам песента на Весело и Любен Бошко, ви пиеме пееме, тъй като искам да се му поздравя. Дени обаждате Неделин от Бургас. И тъй като от доста време не сме се чували в ефир, специално искам да ти поздравя теб, както и целият екип, и за всички ценители, които обичат да слушат песните на Весело и Любен Бошко, и от мен на здравица специално от град Бургас.
4: Поздрави и на теб, поздрави и на Бургас и морето, ще
5: Много
4: чуем пиеме. Много ти
5: поздравя за вниманието, до колко време горе-долу можеш да ме кажеш?
4: Към 9:30, малко след 9:30.
5: Супер, чудесно, на здравица още веднъж от мен и лека работа ти пожелавам на теб.
4: Всичко добро, весело лято ти пожелавам, имаш песента.
5: Чао, много благодаря.
4: Всичко добро, поздрави за Краси и по случай рождения ден, много здраве и успехи от цялото семейство. Поздравяваме също и от Антон, цялото негово семейство, да сме все така заедно, пише Тони. Нямаме тази песен, която искаш, но ще има сръбско след малко. Виждам, че искате Джани с Самсъм. Цеца Белград, така че чувствайте се поздравени с тези песни. Глория, слушаме сега и Ах, къде е моето либе?

0878-8010 телефонът, на който ви очаквам. Можете да се поздравите и през сайта radioveselina.bg. Спираме с музикалните желания, тъй като песните до 22 часа вече са избрани от вас. Но може да се поздравите, разбира се, на ефирният ни телефон или пък в сайта. Василий Скарас сега и феномено. Избрана песен от Мики Спумата за Веско Майстора и за Ники Кофража. Има утре бетон сутринта. Това им казва Мики Спумата. Весела вечер им желаем сега и на здраве, пък утре работата няма да избяга. Хващаме вас. Преслава и Галена също ще чуем за братчето с най-лудото такси. Хващам на бас, че всичко ще се нареди. Това пише Венцича. Спокойна вечер от Раймето, островче. Още поздрави отправяме специално за Делчо Лудия от село Мерич Лери. Стефан го поздравява и му пожелава всичко най-добро, здраве и успехи. И от Тайна Божател пристига следното послание за Влади специално от Смяна Ц. Обичам те, Влади, либе мое. За Влади всички песни до края на предаването. Поздравяваме също и Мюмюн Байрактар от Севджан Мюмюн. И от Ерен, здраве, късмет и хубава вечер. Следващите песни нека да бъдат специално и за Митака. От Ивана са пожеланията за всичко най-добро. Ивана, не знам дали ще ни остане време за тази песен, ама така като гледам май няма да успеем да я пуснем, а ще видим. Всичко зависи от поздравите и от това как се движим с времето. Сега феномено и Василий Скарас.

0: Хващаме бас сега, че Найденова с нетърпение очаква песента, която си пожела. За минути устарях на Тони Стораро и изпраща много специални поздрави за един много специален човек. Искам да знае, пише тя, че много го обичам. Ще съм ти много благодарна, ако ми пуснеш тази песен. Да, пускаме я. За минути устарях. Още някой искаше Тони Стораро, обаче няма да имаме време за втора негова песен в този час. Ерен. Поздравява най-добрия професионален шивач Семави Софта. Много здраве, щастие и успехи. Поздрави за Ирина, моята първа любов от Стилиан Топчев. С много-много обич и целувки. Да е здрава и щастлива. Слушател да чуем сега. Здравейте!
1: Здравейте! Искам да поздравя моето семейство с песента на на Симона Загорова, ако има Бог.
0: Чухме я тази песен. Пускахме я тази песен. А как се казвате вие?
1: Казвам се Радослав Тодоров. Еми това е с някаква друга песен. Ако може на Мирослав Илич и Румяна Попова ли беше, къде беше?
0: Между другото, тя е избрана също. Да, нечо да живим без тебе. Към края на предаването ще

0: чуем.
1: Добре, добре, лека вечер.
0: Лека вечер, утаен обожател, поздрави за всички от Карлуково, специално за най-готиния пациент там, Влади. За смяна це също, приятна вечер ви пожелаваме на вас и добро настроение с радио Веселина от Илка и на здраве на всички от щата Троица и околностите. Весела вечер желаем и на вас. Поздравяваме с песента на Джани, след Тони Стораро ще го чуем него. Сам съм е песента, която избра Петър Мицев за най-добрия майстор, Светлозар Тинчев от София. Здраве, щастие и много успехи му пожелава той. Слушаме сега Тони Стораро и за минути остарях. За минути.

0: ФСБ ще слушаме с песента след 10 години. Слави Трифонов, кажи на майка си. От Дидо поздрави за Румен от село Писанец, който пие ракия на терасата. На здраве казваме на Румен, да му е така пивка ракията и да му е приятна вечерта. Даниела се включва с поздрави за цялата компания от Тите, шефката от Вонеща вода, и за нея да е жива и здрава. Най-добри пожелания. Стилиан Стоянов Топчев пише за моята любима Ирина. Живим да те волим, ми казва от Стилиан. Поздрави с много-много обич. За голямата любов Галя от Мало краище, от На фарфори, най-добри пожелания. Следващите песни звучат специално и от Енелина. Ени поздравява татко си Станимир по случая рожденият му ден. Да бъде много здрав и все така всеотдаен. И поздрави специално за най-страхотния шофьор и колега Любчо Рангелов от Коки. Пожелание за всичко най-добро и приятна вечер.
1: Радио Веселина.

Весела и Любен Бошкови следват сега с песента Пиеме, пиеме и след това и Цеца Белград. Поздрави от Мариан, специално за колегата Любо, със здравето и ние по него. Това е пожеланието от Мариан. Поздравяваме също от името на Благо Тодоров от Силистра, неговата годеница Криси и за приятелката Таня. Двете са от Калиакра. Всичко най-хубаво желаем и на тях. Много късмет.

ти щастие. Поздрави и от Петър за всички слушатели на Радио Веселина. Рибно фиеста на Валдес, няма да ни остане време да чуем тази песен, но пък изпращаме поздравите от твое име сега. Честит рожден ден и на Андрей. Здраве, щастие, любов и успехи от неговата съпруга Сашка. Поздрави и за големия майстор, за Ахмед Шоки от Крумовград. Да е здрав и много-много щастлив. Весела и любен Бошкови и PM PM сега в честито по Радио Веселина.

Сеца слушахме с Белград. Продължаваме сега с Анелия, песента Буря и Южен вятър с две очи за мен. На здраве на всички и лек път. Това пише Беран Макс. Приятна вечер и на него пожелаваме. Още поздрави с песента на Южен вятър от Гошо. За всички, които ни слушат и за него, приятна вечер и много-много здраве. Поздрави специално и за Мартин Цеков от село Селановци, от Малина от село Галиче, с много обич и с най-добри пожелания за здраве и успехи. Анелия с Буря специално, за ми така да звучи тази песен, ако може. Това пише Ивана, може, ще я чуем специално за ми така. Пожелания за всичко най-хубаво, здраве и много-много любов. Анелия сега, Буря.

0: Ето ни на финала на Честито в вторник вечер. Остава да чуем Меди с песента Здрасти и Румяна Попова и Мирослав Илич. Нечу да живим без тебе. Ерджан се включва с поздрави за всички резачи и с пожелания да са живи и здрави. Румен Ангелов поздравява компанията от село Троица. На здраве на всички там. От Милен за цялата компания и за Николай Стойнов да бъде жив и здрав. Весела вечер и късмет желаем и на него. Завършваме. Остава да чуем Здрасти и Меди и Нечу да живим без тебе. Вие останете с любимото радио Веселина и с най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав. Пожелавам ви приятна вечер и спокойна нощ. Ще се чуем отново утре, малко след 18. До тогава.
1: Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.